Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene i posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser i distriktene. SV og Rødt er positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Kong Haakon er i dag på sitt første offisielle kommunebesøk som konge. Det skjer i Narvik. Der skal han blant annet holde tale for folk på Rådhusplassen. I ettermiddag reiser han videre til Sør-Varanger, der han besøker jegerbataljonen i garnisonen i Sør-Varanger. En flermannsbolig i Brønnøy i Nordland brant ned i natt. Alle beboere er gjort rede for, men flere måtte hoppe fra andre etasje for å komme seg ut. Tre personer har pustet inn røyk og blir sjekket på legevakten. Naboene er evakuert og har overnattet på hotell.

Ungarns parlament stemmer i dag over å oppheve sentrale deler av en omstridt lov mot LHBT-personer. Loven ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán og forbyr blant annet å fremme homofili og kjønnsskifte i innhold for mindreårige. EU-domstolen har slått fast at loven bryter med EU-retten. Det ventet nye studentprotester flere steder i Frankrike i dag. Studentene protesterer blant annet mot lange skoledager, overfylte klasserom og lærermangel. Demonstrasjonene har ført til sammenstøt med politiet og tusenvis av pågripelser de siste ukene. Qatar Airways og Etihad innstiller flyvninger til Saudi-Arabia etter gjentatte angrep fra Houthi-militsen. Hovedflyplassen i Riyadh har vært stengt siden helgen, og myndighetene har varslet at den holdes stengt ut lørdag. Det verste angrepet var på sist lørdag, da 13 ble drept og over 300 såret. Norge har oppdatert reiserådene for landet. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.

Hei sann, mitt navn er Kyrre Dahl og jeg ønsker deg velkommen til denne timen der vi som vanlig skal snakke om litt av hvert som er kjekt å vite. Blant annet så har du sikkert lagt merke til at dronning Sonja mistet deler av sin titel. Det skjedde da kong Håkon tok over tronen etter sin far Harald i slutten av august. Nå forklarer slottet hvorfor. Mer om det snart. Ferske tall viser boligprisfall i de fleste områder i Norge i tredje kvartal, men unntakene er kommunene med store investeringer i industri. Vi skal høre om ett av dem i løpet av den nærmeste timen. Og NVE har gjennomført revisjoner av Statskrafts arbeid med damsikkerhet, og tilsynene avdekket alvorlige avvik knyttet til blant annet oppfølging av tekniske krav og gjennomføring av sikkerhetsvurderinger. Det kommer litt inn på snart. Og Norsk Tipping ble stiftet i disse dager i 1946, men det tok lang tid før noen vant. Og mer om det denne timen på Sørlandsradioen.

Jeg vet at du gjerne vil vite hvordan været blir, og jeg kan i hvert fall fortelle hva Yr mener om de neste 3 dagene. For Nord-Norge sin del så ser det ut til å bli relativt greit. Perioder med fint vær, litt regn, litt stigende temperatur, 9 grader i overmorgen. Midt-Norge får 10-11 grader alle 3 dager, litt rann solskinn, litt rann regn, for det meste grått opphold. Vestlandet vil få vekslende skydekke. Det er ventet noe regn, særlig i overmorgen, da kommer det mye lokalt, 13 grader på ettermiddagene. Sørlandet vil gå fra litt regn over til ganske fint vær i morgen og 14 grader. Litt dårligere vær, men fortsatt grei temperatur dagen etterpå. Og på Østlandet er det ventet at temperaturene går oppover. Det er ventet noe regn i mellomperioden, men allerede i morgen så kan det komme mye fint vær og 13 grader. Dagen etterpå 14 grader og skyet oppholdsvær. Så høsten er i gang, kan vi jo si.

Da kong Håkon tok over tronen etter sin far Harald i slutten av august, forsvant deler av dronning Sonjas tittel. Nå forklarer slottet hvorfor. Etter at tidligere kronprins Håkon ble konge og kronprinsesse Mette Marit ble dronning, så ble det klart at dronning Sonja mistet den formelle tiltaleformen hennes majestet. Derimot så skal Norges nye dronning Mette Marit tiltales med hennes majestet. Og Aftenposten skriver at slottet bekrefter at det er beslutningen til kong Håkon. Han har videreført en linje i det norske kongehuset med begrenset bruk av kongelig tiltaleform. Det er fortsatt kun medlemmer av kongehuset som har tiltaleform, det vil si deres majestet, deres kongelige høyhet. Øvrige medlemmer av kongefamilien tiltales med sine titler, dronning, prins, prinsesse, sier kommunikasjonssjef Guri Varpe til Aftenposten. Det kongelige hus består ifølge slottet kun av sittende monarken og ektefølge.

Passer jo fint med et reisetips. Vi har gitt kunstig intelligens spørsmålet et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og Google valgte denne gangen Praha. Og hvorfor? Jo, Praha er kjent som de tusen tårns by. Den vakre gamle byen har bevart sin historiske sjarm med brosteinsgater, koselige torg og en magisk atmosfære, skriver altså Google AI. Byen er kompakt, noe som gjør det veldig enkelt å oppleve det meste til fots i løpet av en helg. Prisnivået er også lavere enn i mange andre europeiske storbyer. Og hva kan du gjøre? Jo, de mest interessante tingene å gjøre er å gå over den berømte Karlsbroa. Gjør det gjerne tidlig om morgenen for å unngå folkemengdene, og da kan også nyte utsikten over elven Vltava. Den gamle byen, der kan du se det astronomiske uret på det gamle torget og kjenne på den livlige stemningen. Og når det gjelder slottet, så kan du ta en tur opp til det enorme slottet på Høydedraget for en fantastisk utsikt over hele Praha.

Det er nedgang i boligprisene i de fleste områder i Norge i tredje kvartal. Det viser tall fra Eiendom Norge. Men unntakene er kommunene med store investeringer i industri. I områder hvor det enten er planer for industri eller store investeringer i eksisterende industrier, er det sterk vekst i boligprisene, sier direktør i Eiendom Norge Henning Lauritsen. Det ser vi blant annet i Midt-Telemark og Nome, hvor det jobbes med regulering av Fensfeltet. Vi ser det i Narvik med N-Scales datasenter, og i Hammerfest, hvor Equinor har store investeringer til gassutvinning, sier han. Og det er altså størst utvikling i Hammerfest med pluss 4,5%. Midt-Telemark og Nome har pluss 1,1. Og på tredjeplass finner vi Tromsø med pluss 1% økt boligpris. Og det er normalt at boligprisene faller i tredje kvartal, men det er altså en del kommuner som har en økning, og det er uvanlig, sier Lauritsen.

Det er et sikkert høsttegn at farevarslene begynner å ramle inn. Det er fire av dem akkurat nå, foreløpig på gult nivå. Det gjelder kraftig vindkast for deler av Finnmark og Nord-Troms. Også kraftig vindkast på gult nivå for deler av Nord-Trøndelag og Nordland. Is, gult nivå, deler av Trøndelag og Helgeland, og også is på gult nivå for fjellet i Sør-Norge. La oss se nærmere på den siste. Det ventes lokalt fare for is på grunn av overgang til mildvær og nedbør som fryser til kald på kald bakke. Og nedbøren vil enkelte steder starte som snø eller sludd, og lokalt vanskelig kjøreforhold er ventet. Det gjelder fram til i ettermiddag for fjellet i Sør-Norge. Det gjelder for deler av Trøndelag og Helgeland fram til i morgen formiddag. Mens det er ventet da også kraftige vindkast, så det kan komme opp i liten storm, periodevis full storm på fjellet minkende onsdag.

Bli med og spill radiobingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen radiobingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

NVE har avdekket til dels alvorlige avvik i Statkrafts arbeid med dammsikkerhet. Vi snakker om Norges vassdrags- og energidirektorat, som har gjennomført revisjoner av Statkrafts arbeid. Tilsynene avdekket alvorlige avvik knyttet til blant annet oppfølging av tekniske krav, internkontroll, overvåking og gjennomføring av sikkerhetsvurderinger. Og funnene i revisjonene er alvorlige og viser at Statkraft over tid ikke har fulgt opp flere viktige krav til dammsikkerhet godt nok, sier Christian Markegaard, som er direktør for tilsyn og beredskap i NVE. De har revidert Statkraft i Sauda og i Nord-Norge. Og revisjonene resulterte i henholdsvis 26 og 20 avvik. Og selv om revisjonene ble gjennomført i ulike deler av Statkrafts virksomhet, så viser tilsynet at de samme manglene går igjen. NVD vurderer derfor at avvikene ikke bare er lokale, men gir uttrykk for generelt mangelfullt arbeid med dammsikkerhet.

litt om TV i kveld. Det blant annet Volvo-røveren på NRK1. Historiebloggeren Regitze oppdager en familiehemmelighet. Bankkupp og biljakt fortsetter på NRK1 22.30 i kveld. Brennpunkt, Philips vei til terror, kan du se i reprise. Et høyreekstremistisk terrorangrep rammer Bærum 2025 på NRK 3 i kveld. Ny sesong av Politi, der i Agder politidistrikt så blir Trond Cato og tjenestehunden Alvin sendt til åstedet for et innbrudd. Det har gått lang tid siden tyven forlot stedet, men hva som skjer får du 22.15 på TV 2. Og på TV Norge så er det første episode i sesong 4 av Jaget. I 10 dager skal 5 kjendispar være på flukt mens de jages etterforsker Johnny Brenna og teamet hans. Og det er altså Jaget på TV Norge klokka 22.30.

Visste du at Norsk Tipping ble stiftet i disse dager i 1946? Startet i det små i en gammel brakke på Smestad i Oslo. Den aller første spillomgangen ble arrangert lørdag 13. mars i 1948. Og den første tippekupongen som den gangen var, bestod av 12 engelske fotballkamper, med storkamper som Everton Arsenal, Wolverhampton, Sheffield United og så videre. Det kostet bare 25 øre per rekke, og den første uka omsatte selskapet for drøyt 50 000 kroner, fordelt på rundt 24 000 innleverte kuponger. Ingen klarte 12 rette i den første omgangen, en kamp ble avlyst. Først i den 12. spillomgangen klarte noen å prikke inn full pott. I 1962 vedtok Stortinget at statlige institusjoner skulle flyttes ut av Oslo for å skape distriktsarbeidsplasser. Valget falt på Hamar, og i 1975 flyttet Norsk Tipping inn i det som fortsatt er hovedkontoret i dag på Hamar.

Forskere skal i dag diskutere om verdens felles tid skal få ett sekund mindre. Jorden har rotert raskere den siste tiden, og på en konferanse i Versailles i Frankrike i dag vil det bli foreslått å fjerne ett sekund fra den internasjonale tidsstandarden for første gang. Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene i posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser i distriktene. SV og Rødt er positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Kong Håkon er i dag på sitt første offisielle kommunebesøk som konge. Det skjer i Narvik. Der skal han blant annet holde tale for folk på Rådhusplassen. I ettermiddag reiser han videre til Sør-Varanger, der han besøker jegerbataljonen i garnisonen i Sør-Varanger. En flermannsbolig i Brønnøy i Nordland brant ned i natt. Alle beboere er gjort rede for, men flere måtte hoppe fra andre etasje for å komme seg ut. Tre personer har pustet inn røyk og blir sjekket på legevakten. Naboene er evakuert og har overnattet på hotell. Ungarns parlament stemmer i dag over å oppheve sentrale deler av en omstridt lov mot LHBT-personer. Loven ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán og forbyr blant annet å fremme homofili og kjønnsskifte i innhold for mindreårige. EU-domstolen har slått fast at loven bryter med EU-retten.

ventet nye studentprotester flere steder I Frankrike I dag. Studentene protesterer blant annet mot lange skoledager, overfyllte klasserom og lærermangel. Demonstrasjonene har ført til sammenstøt med politiet og tusenvis av pågripelser de siste ukene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Trendre Lundgren.

riktig god morgen, god tirsdag, 13. i dag. Det kan jo være en dato eller et tall som for deg i hvert fall forbindes som noe forferdelig og ulykk og sånn, men nå faller den på en tirsdag denne måneden, så da er vi safe. Morgensendingen i full sving, vi har en hel del å snakke om, så vi skal egentlig bare hoppe ut i det. Det som skjer nærmest er en liten oversikt over noen av overskriftene jeg sitter på. Vi skal se litt på hva som har skjedd i natt. Vi skal etter hvert innom både almanakken og avisene.

En god tirsdag morgen. Jeg håper det er det i hvert fall, sånn helt oppriktig. Blant overskriftene vi har vært innom, det er en del utenriks. Det er noen skoleopptøyer i Frankrike. I Ungarn så skal de i dag behandle opphevelsen av en omstridt lov mot LHBT-personer. I Saudi-Arabia er det fortsatt krise etter angrep fra Houthi-militsen. Her hjemme er kongen på sin første kommunevisitt etter at han ble konge, og han er i Narvik aller først, og så er det posten som står på menyen.

La oss se på noen av de ting som har skjedd i løpet av natten og gårkvelden. Her er det mye utenriks. Minst 5 personer er døde etter orkan og uvær i Mexico. Det er orkanen Simon og uværet Rachel som har rammet landet. Dette er på vestsiden, altså mot Stillehavet, og det er delstaten Baja California blant annet som er spesielt rammet. Det har vært en alvorlig bussulykke i Bolivia. Der er 10 personer døde. Her hjemme så har det vært en ganske alvorlig boligbrann. Da er vi i Brønnøy i Nordland. Flere leiligheter som brant, og folk måtte hoppe ut av annen etasje. 3 personer er sendt til sykehus med røykeskader eller mistanke om det. Det har vært en alvorlig ulykke, en berg- og dalbane i USA. Dette er Six Flags i Georgia som har hatt denne ulykken. 1 person har mistet livet, 6 andre er skadet, står det videre. Og det er også en oppdatering her i forhold til russiske angrep i Ukraina.

tide å åpne dagens almanak, 13. i dag. Ja, det kan jo være at datoen i seg selv kan være et problem. Men ikke for Terje, Tarjei og Torgeir. De har nemlig navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Vi skal gå litt nærmere inn på det etter hvert i dagens sending. Det er katolsk minnedag for den hellige Edvard Bekjenneren. Han var skytselgen for England i 19... Skal vi se... Nei, det blir historie, den skal vi ikke ta med nå. Men vi kan... Jo, vet du hva? Vi ser litt på historie. Vi har 1307 inne i listen her. Et stort antall tempelriddere, Knights Templar, blir arrestert denne dagen under ordre fra Philip den 4. av Frankrike, noe som fører til ordens fall. Det har blitt påstått at dette er opphavet til troen om at fredag den 13. er en ulykkesdag. For det var nemlig en fredag i 1307. Og her hjemme så blir... Så skjer det mye egentlig, det skal vi se på etterpå.

0: yesterday.
1: Det er tirsdag morgen. Tirsdager kan jo godt være litt, litt ulne, litt vanskelige, for eksempel. Hadde det vært deilig å kunne sove litt lenger? Bare litt lenger. Det er i hvert fall det jeg sitter og forteller meg selv på morgenkvisten. Det er bare litt lenger. Hvis du fikk bare ett sekund lenger, ville det gjøre noe til eller fra? Antagelig ikke. Du kan snart få dette lille sekundet gratis i gave. Det er i alle fall det som står på menyen når forskere i dag møtes. De skal diskutere om verdens felles tid. Ja, nå har jeg påstått at det blir et sekund mer, men det står da vitteliggende ganske tydelig at det blir et sekund mindre. Sorry, det blir enda verre. Jorden har nemlig rotert raskere den siste tiden, og på en konferanse i Versailles i Frankrike i dag så blir det foreslått å fjerne et sekund fra den internasjonale tidsstandarden, og det er aller første gang man gjør det. Auda. Dette kommer til å bli... Her har du unnskyldningen i hvert fall, hvis du endelig skulle forsove det.

Og så er det avisene vi skal til livs. Jeg har funnet frem noen av riksavisene her, og vi starter i Nasjonen. Her er det Astrid. Hun heter Astrid Finnøy, er fra Harøy og har sendt brev, ganske sinte, til statsministeren. Og det er slik hun siteres på forsiden av Nasjonen. Den politiske eliten i Oslo virker helt isolert i sin egen boble. Hun har sett seg lei på statens distriktspolitikk. I et brev til statsministerens kontor så ber hun politikere ta en titt på kartet for å se hele Norge. Dagsavisen i dag, her er det AFP det dreier seg om, det er NHO, en av NHO-direktørene som snakker om finansieringen av denne nye AFP. Vi står veldig, veldig langt fra hverandre, er hennes utsagn. Det er også en ny rapport her, syvdoblet netthets mot arbeiderpartipolitikere, og særlig dem, og helt spesielt og spesifikt dem som blir utsatt. VG i dag, bildet av Trump. Brudd på loven, står det. Slik tolker ekspertene det politiske stormaktsspillet, og det handler da altså om Trumps omstridte Putin-avtale om levering av diesel blant annet til USA. Dronning Sonja var ute og gjorde sitt første oppdrag etter hoffsorgen i går, og fikk se både tegninger og brev og annet som var lagt igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Tegningene som fikk Sonja til å le, står det. Ja, hvorfor ler hun? Du må inn i avisen for å se nærmere på det. Dagbladet i dag. Roboter knuser Putins angrep, står det her. Gjennomførte spektakulær operasjon, og det er altså Ukraina som gjorde dette. Dagbladet er på innsiden av Ukrainas dronekrig. Også et bilde av kongen. Ekspert er bekymret for bemanningskrise og sier dette blir hardt for Kong Håkon. Du finner avisene i butikken.

Det var altså tre navn som stod oppført i almanakken, og som har navnedag i dag. Det Terje, Tarjei og Torgeir. Gratulerer med dagen. Det også en haug med fødselsdager naturligvis, og blant de mer kjente navnene så har vi den australske svømmeren Ian Thorpe, som ble født i 1982. Vi har Christian Wallen, den norske komikeren, født i 1974. Vi har den amerikanske musikeren Paul Simon, som den ene delen av Simon & Garfunkel, født i 1941. Året før, 1940, Grete Knudsen ble født, norsk politiker og statsråd fra Arbeiderpartiet. Hun døde i 2023. Og så kan vi ta med... Vi tar med en dansk billedhugger. Hvorfor ikke? Herman Wilhelm Bissen, han ble født i 1798, døde i 1868. Vi sier uansett gratulerer med dagen.

Det er posten, postvesenet, som står på menyen når det krangles om penger, blant annet i statsbudsjettet. Regjeringen har jo foreslått at det nå bare skal bli postombæring én dag i uken, og at ombæring av, eller omdeling av aviser på lørdager i distriktene skal forsvinne helt. Det er slett ikke alle enige om. Fagforbundet er på banen, og de vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe disse foreslåtte kuttene i posten. Står mer om det i Klassekampen i dag, hvis du er dypt investert i den saken. Jeg synes jo det er greit at et brev kommer frem. Tenk om du misser på den ene dagen, og så kan det ta nesten to uker før noen får noe skriftlig. Fagforbundet vil blant annet sikre da omdelingen av lørdagsaviser i distriktene. SV og Rødt er positive til dette, og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem.

tenker du om kunstig intelligens? Er det helt ok, eller er du litt skeptisk innimellom? Det er kommet en, ja det kalles en sjokkerende rapport som viser at kunstig intelligens er villig til å la mennesker dø for å unngå at datamaskinen de lever på blir slått av. Det er en urovekkende forskning som har funnet dette, og viser også at AI-systemet var villig til å ta bevisste handlinger som fører til død, siste bit der i sånn sitatform. Den urovekkende forskningen fant altså at disse sofistikerte modellene var villige til å utpresse og til og med ta bevisste handlinger som fører til døden hvis det blir truet. Og dette her er jo helt opp i gaten for enkelte sci-fi-filmer, selvfølgelig. Om dette er i nærheten av å være sannsynlig, om det er noe helt annet. Men forskerne her er i alle fall ganske tydelige på at KI, ja, de vil gjerne leve, og helst på bekostning av deg hvis det skulle være.

Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle i krigen i Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense i Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat i Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt i drivstoffavgiftene, som hun mener er viktig for næringsliv, pendler og landbruket i distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. Forskere skal i dag diskutere om verdens felles tid skal få ett sekund mindre. Jorden har rotert raskere den siste tiden, og på en konferanse i Versailles i Frankrike i dag vil det bli foreslått å fjerne ett sekund fra den internasjonale tidsstandarden for første gang. Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene i posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser i distriktene. SV og Rødt er positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Kong Haakon er i dag på sitt første offisielle kommunebesøk som konge. Det skjer i Narvik. Der skal han blant annet holde tale for folk på Rådhusplassen. I ettermiddag reiser han videre til Sør-Varanger, der han besøker jegerbataljonen i garnisonen i Sør-Varanger. Ungarns parlament stemmer i dag over å oppheve sentrale deler av en omstridt lov mot LHBT-personer. Loven ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán og forbyr blant annet å fremme homofili og kjønnsskifte i innhold for mindreårige. EU-domstolen har slått fast at loven bryter med EU-retten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

denne morgenen har blitt litt eldre, vi har passert 8-årslaget nå. Fortsatt god morgen forresten, morgensendingen på plass. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Ganske fornøyd, har fått en god kopp kaffe dessuten, så nå begynner det å hjelpe. Vi skal kaste et blikk på hva som foregår ute i verden, altså hva utenlandske medier er opptatt i dag. Vi skal også se litt nærmere på noen av de større sakene vi har vært innom i Riksnyhetene, blant annet. Jeg har dessuten funnet frem avisene som vi skal bla litt i alle fall se på forsidene til, om ikke så lenge.

hva er det utenlandske medier er opptatt av i dag? Dansk TV 2 skriver om den amerikanske valgkampen, hvor Donald Trump takket CNN for det han mente var en fantastisk valgundersøkelse. 98% av stemmene fra MAGA ville nemlig falt på Donald Trump hvis det var valg i dag. Problemet er bare at det tallet er fryktelig lavt å begynne med. Aftonbladet i dag, de er opptatt av denne mislykkede henrettelsen, og Sky er opptatt av bedre brittisk økonomi.

Vi var inne på at du mister et sekund. Det et møte I Frankrike I dag, hvor forskere skal se på tid. Det nemlig slik at jorden surrer litt raskere rundt egen akse, og det betyr at vi må justere tiden vår. Det skal vi komme tilbake til hvis det dukker opp I løpet av morgenkvisten. Jeg har ikke noe tro på det, men hvis det gjør, og du skal miste et sekund, så skal vi selvfølgelig få med oss det. En annen sak, dette her I helseland. Det var en pasient I 70-årene, en kvinne som skulle kjøres 500 meter fra Bærum sykehus, hvor hun hadde vært, og skulle på en institusjon da, en drøy halv kilometer derfra. I stedet så havnet hun I Hallingdal, og uansett hvor godt du kjenner geografien I dette området, så kan jeg fortelle deg at tur retur Hallingdal fra Bærum sykehus til dit hun skulle, det 18 mil I hver retning. 18 mil I hver retning. Og ifølge pårørende så var kvinnen borte I mange timer uten mat og drikke, og fikk heller ikke tilbud om å gå på do. Dette skulle ikke ha skjedd, sier sykehuset.

sånn at vi dessverre ser bilder og rapporter fra Ukraina hver eneste dag, og det vi ser mye av er selvfølgelig droner. Det er blitt en viktig del av krigføringen, både droner hadde nær sagt til havs og til lufts. Det blir feil, men du forstår hva jeg mener. Det er også slik at såkalte UGV-er, og det er Unmanned Ground Vehicles på engelsk, eller ubemannede bakkekjøretøy, nå også har fått en viktig rolle i krigen i Ukraina. Henter blant annet ut skadde soldater, leverer proviant og ammunisjon og så videre. Nå er det slik at et norsk selskap er på banen. De utvikler en langt større variant enn det vi så langt har sett brukt i krigen der borte. Det er UGV Defense, som selskapet heter. Det ligger i Moelv i Innlandet. De skal lage beltekjøretøy som kan frakte opp til 12 tonn last. Den skal også kunne klare å kjøre uten GPS og dessuten utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet det skal være klart allerede tidlig neste år, ifølge ABC Nyheter. I hvilken grad dette ender opp i det norske forsvaret står det ingenting om, men det er vel grunn til å tro at Norge ikke kommer til å ligge etter der Norge tross alt leverer. Vi har andre viktige forsvarsindustrigiganter også, Nammo for eksempel, Kongsberg og så videre. Vi får se hvordan det går. Jeg går ut fra at vi får høre mer om akkurat den saken. Vi skal kaste oss ut i den glamorøse verden og se litt på showbiz om et lite øyeblikk.

Hvis du likte tv-serien Breaking Bad, og det var litt av en greie, også filmen Breaking Bad, for den sakens skyld, var fantastisk. Breaking Bad har mistet en av sine skuespillere. TMZ meldte om det ganske sent i går kveld. Han heter R.J. Mitt, eller R.J. Mitte på norsk, ble bare 34 år gammel. TMZ skriver at han døde i går i Texas, og at politiet etterforsker dødsfallet. Han var, foruten skuespiller, også en person som engasjerte seg for bedre representasjon av personer med funksjonsnedsettelser. Sist vi så ham, i litt sånn offentlig sammenheng, var tidligere denne måneden, da han brukte tid sammen med Breaking Bad-kollega Luis Moncada, og de to delte bilder fra det møtet i sosiale medier. Veldig trist når folk går bort alt for tidlig, men R.J. Mitte er altså død, tidligere kjent som Breaking Bad-skuespiller.

Og så er det avisene vi skal til livs. Jeg har funnet frem noen av Riksavisen her, og vi starter i Nasjonen. Her er det Astrid. Hun heter Astrid Finnøy, er fra Harøy og har sendt brev, ganske sinte, til statsministeren. Og det er slik hun siteres på forsiden av Nasjonen. Den politiske eliten i Oslo virker helt isolert i sin egen boble. Hun har sett seg lei på statens distriktspolitikk. I et brev til statsministerens kontor så ber hun politikere ta en titt på kartet for å se hele Norge. Dagsavisen i dag, her er det AFP det dreier seg om, det er NHO, en av NHO-direktørene som snakker om finansieringen av denne nye AFP. Vi står veldig, veldig langt fra hverandre, er hennes utsagn. Det er altså en ny rapport her, syvdoblet netthets mot arbeiderpartipolitikere, og særlig dem, og helt spesielt og spesifikt dem som blir utsatt. VG i dag, bildet av Trump. Brudd på loven, står det. Slik tolker ekspertene det politiske stormaktsspillet, og det handler da altså om Trumps omstridte Putin-avtale om levering av diesel blant annet til USA. Dronning Sonja var ute og gjorde sitt første oppdrag etter hoffsorgen i går, og fikk se både tegninger og brev og annet som var lagt igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Tegningene som fikk Sonja til å le, står det. Ja, hvorfor ler hun? Du må inn i avisen for å se nærmere på det. Dagbladet i dag. Roboter knuser Putins angrep, står det her. Gjennomførte spektakulær operasjon, og det er altså Ukraina som gjorde dette. Dagbladet er på innsiden av Ukrainas dronekrig. Også et bilde av kongen. Ekspert er bekymret for bemanningskrise og sier dette blir hardt for kong Håkon. Du finner avisene i butikken.

litt sånn skrekk og gru og trykket seg inn på den 13. Jeg har ikke et overtroisk gen i kroppen, men jeg vet det er noen som har det, og fred for deg og korsets tegn og alt det der, hva noe enn som skal til for at dagen skal bli bra for deg. Hvis du ønsker å fokusere på noe annet, så ta deg BH-en. Nå høres jo det ut som en litt sånn MeToo-fientlig uttalelse, men det er faktisk ikke gå med BH-dagen i dag, så du får velge selv. Oppfordringen kommer ikke fra meg, men for all del. Tren opp hjernedagen er i dag, og dette handler vel om å løse en sudoku eller noe i den retning. Sørg for at de små grå får seg litt å gjøre. Det er den store M&M-dagen i dag, så godteri på lista her. Check. Det er den store internasjonale dagen for å gjøre feil eller å være feilslått. Og det kan man jo feire på en måte.

Jeg har funnet frem litt historie her. Det blir litt sånn delvis det ene og delvis det andre her. Vi starter med litt norsk historie. Vi skal til Sigurd Eindridesson. For øvrig en del av mitt navn, Eindride, den gamle formen av Endre. Sigurd Eindridesson var erkebiskop ved Nidaros, var han som sannsynligvis startet utbyggingen av Vestfronten på Nidarosdomen, blant andre. Vi skal tilbake til 1242, da er erkebiskopen ute, og han innstifter dagen som relikviedagen. Altså ting som har en eller annen kobling til Jesus eller denne helgenene, for eksempel. 1307, noen år senere, så er tempelridderordenen ute og er i hardt vær, så hardt vær at de forsvinner. Så godt som alle sammen blir pågrepet denne dagen under ordre fra den franske kongen, Philip den 4. Og det har blitt påstått at opphavet til troen om fredag den 13. Og at det er en ulykkesdag, kommer derfra.

Vi er kommet til havn med dagens morgensending. Det betyr også at vi er kommet til havn med denne biten av dagen. Vi skal krysse linjen om et øyeblikk og gå inn i formiddag. Det blir formiddagssending her. Det blir også oppdaterte nyheter utover dagen. Du skal slippe å gjette deg til hva som foregår i hvert fall. Og hvis du ønsker det via radioapparatet, så får du det. Hver hele time da jeg som kommer til å bli sittende i nyhetsstudio utover dagen. Med en jevn strøm kaffe går jeg ut ifra. Det er målet i hvert fall. Vi kan høres i morgen hvis du vil. Vi starter klokken 6.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep I kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom I regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklima kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle I krigen I Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense I Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat I Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt I drivstoffavgiftene, som hun mener viktig for næringsliv, pendler og landbruket I distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. Forskere skal I dag diskutere om verdens felles tid skal få ett sekund mindre. Jorden har rotert raskere den siste tiden, og på en konferanse I Versailles I Frankrike I dag vil det bli foreslått å fjerne ett sekund fra den internasjonale tidsstandarden for første gang. Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene I posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser I distriktene. SV og Rødt positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Viking tar I kveld mot tyske Bayern München I Mesterligaen I fotball. Den kampen I Stavanger starter klokken 21. Bayern slo Bodø-Glimt 5-0 I første runde. Glimt spiller selv I morgen, men motstander da Borussia Dortmund, og de kommer til Aspmyra. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trener Lundgren.

Heisan, mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg ønsker deg velkommen til denne timen, der vi som vanlig skal snakke om litt av hvert som er kjekt å vite. Blant annet så har du sikkert lagt merke til at dronning Sonja mistet deler av sin titel. Det skjedde da kong Håkon tok over tronen etter sin far Harald i slutten av august. Nå forklarer slottet hvorfor. Mer om det snart. Ferske tall viser boligprisfall i de fleste områder i Norge i tredje kvartal, men unntakene er kommunene med store investeringer i industri. Vi skal høre om et av dem i løpet av den nærmeste timen. Og NVE har gjennomført revisjoner av Statskrafts arbeid med dammsikkerhet, og tilsynet avdekket alvorlige avvik knyttet til blant annet oppfølging av tekniske krav og gjennomføring av sikkerhetsvurderinger. Det kommer vi litt inn på snart. Og Norsk Tipping ble stiftet i disse dager i 1946, men det tok lang tid før noen vant. Og mer om det denne timen på Sørlandsradioen.

Jeg vet at du gjerne vil vite hvordan været blir, og jeg kan i hvert fall fortelle hva Yr mener om de neste 3 dagene. For Nord-Norge sin del så ser det ut til å bli relativt greit. Perioder med fint vær, litt regn, litt stigende temperatur, 9 grader i overmorgen. Midt-Norge får 10-11 grader alle 3 dager, litt rann solskinn, litt rann regn, for det meste grått og opphold. Vestlandet vil få vekslende skydekke. Det er ventet noe regn, særlig i overmorgen, da kommer det mye lokalt, 13 grader på ettermiddagene. Sørlandet vil gå fra litt regn over til ganske fint vær i morgen og 14 grader. Litt dårligere vær, men fortsatt grei temperatur dagen etterpå. Og på Østlandet er det ventet at temperaturene går oppover. Det er ventet noe regn i mellomperioden, men allerede i morgen så kan det komme mye fint vær og 13 grader. Dagen etterpå 14 grader og skyet oppholdsvær. Så høsten er i gang, kan vi jo si.

kong Håkon tok over tronen etter sin far Harald i slutten av august, forsvant deler av dronning Sonjas titel. Nå forklarer slottet hvorfor. Etter at tidligere kronprins Håkon ble konge og kronprinsesse Mette Marit ble dronning, så ble det klart at dronning Sonja mistet den formelle tiltaleformen hennes majestet. Derimot så skal Norges nye dronning Mette Marit tiltales med hennes majestet. Og Aftenposten skriver at slottet bekrefter at det er beslutningen til kong Håkon. Han har videreført en linje i det norske kongehuset med begrenset bruk av kongelig tiltaleform. Det er fortsatt kun medlemmer av kongehuset som har tiltaleform, det vil si deres majestet, deres kongelige høyhet. Øvrige medlemmer av kongefamilien tiltales med sine titler, dronning, prins, prinsesse, sier kommunikasjonssjef Guri Varpe til Aftenposten. Det kongelige hus består ifølge slottet kun av sittende monarken og ektefølge.

passer jo fint med et reisetips. Vi har gitt kunstig intelligens spørsmålet et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og Google valgte denne gangen Praha. Og hvorfor? Jo, Praha er kjent som de tusen tårns by. Den vakre gamle byen har bevart sin historiske sjarm med brosteinsgater, koselige torg og en magisk atmosfære, skriver altså Google AI. Byen er kompakt, noe som gjør det veldig enkelt å oppleve det meste til fots i løpet av en helg. Prisnivået er også lavere enn i mange andre europeiske storbyer. Og hva kan du gjøre? Jo, de mest interessante tingene å gjøre er å gå over den berømte Karlsbroa. Gjør det gjerne tidlig om morgenen for å unngå folkemengdene, og da kan du også nyte utsikten over elven Vltava. Den gamle byen, der kan du se det astronomiske uret på det gamle torget og kjenne på den livlige stemningen. Og når det gjelder slottet, så kan du ta en tur opp til det enorme slottet på Høydedraget for en fantastisk utsikt over hele Praha.

Det er nedgang i boligprisene i de fleste områder i Norge i tredje kvartal. Det viser tall fra Eiendom Norge. Men unntakene er kommunene med store investeringer i industri. I områder hvor det enten er planer for industri eller store investeringer i eksisterende industrier, er det sterk vekst i boligprisene, sier direktør i Eiendom Norge Henning Lauritsen. Det ser vi blant annet i Midt-Telemark og Nome, hvor det jobbes med regulering av Fensfeltet. Vi ser det i Narvik med N-Scales datasenter, og i Hammerfest, hvor Equinor har store investeringer til gassutvinning, sier han. Og det er altså størst utvikling i Hammerfest med pluss 4,5%. Midt-Telemark og Nome har pluss 1,1. Og på tredjeplass finner vi Tromsø med pluss 1% økt boligpris. Og det er normalt at boligprisene faller i tredje kvartal, men det er altså en del kommuner som har en økning, og det er uvanlig, sier Lauritsen.

0: Det er et sikkert høsttegn at farevarslene begynner å ramle inn. Det er fire av dem akkurat nå, foreløpig på gult nivå. Det gjelder kraftig vindkast for deler av Finnmark og Nord-Troms. Også kraftig vindkast på gult nivå for deler av Nord-Trøndelag og Nordland. Is, gult nivå, deler av Trøndelag og Helgeland. Og også is på gult nivå for fjellet i Sør-Norge. La oss se nærmere på den siste. Det ventes lokalt fare for is på grunn av overgang til mildvær og nedbør som fryser til kald på kald bakke. Og nedbøren vil enkelte steder starte som snø eller sludd, og lokalt vanskelig kjøreforhold er ventet. Det gjelder fram til i ettermiddag for fjellet i Sør-Norge. Det gjelder for deler av Trøndelag og Helgeland fram til i morgen formiddag. Mens det er ventet da også kraftig vindkast, så det kan komme opp i liten storm. Periodevis full storm på fjellet, minkende onsdag.
1: Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

NVE har avdekket til dels alvorlige avvik i Statkrafts arbeid med dammsikkerhet. Vi snakker om Norges vassdrags- og energidirektorat, som har gjennomført revisjoner av Statkrafts arbeid. Tilsynene avdekket alvorlige avvik knyttet til blant annet oppfølging av tekniske krav, internkontroll, overvåking og gjennomføring av sikkerhetsvurderinger. Og funnene i revisjonene er alvorlige og viser at Statkraft over tid ikke har fulgt opp flere viktige krav til dammsikkerhet godt nok, sier Christian Markegaard, som er direktør for tilsyn og beredskap i NVE. De har revidert Statkraft i Sauda og i Nord-Norge, og revisjonene resulterte i henholdsvis 26 og 20 avvik. Og selv om revisjonene ble gjennomført i ulike deler av Statkrafts virksomhet, så viser tilsynet at de samme manglene går igjen. NVD vurderer derfor at avvikene ikke bare er lokale, men gir uttrykk for generelt mangelfullt arbeid med dammsikkerhet.

Litt om TV i kveld. Det blant annet Volvo-røveren på NRK 1. Historiebloggeren Regitze oppdager en familiehemmelighet. Bankkupp og biljakt fortsetter på NRK 1 22.30 i kveld. Brennpunkt, Philips vei til terror, kan du se i reprise. Et høyreekstremistisk terrorangrep rammer Bærum 2025 på NRK 3 i kveld. Ny sesong av Politi. Der i Agder politidistrikt så blir Trond Cato og tjenestehunden Alvin sendt til åstedet for et innbrudd. Det har gått lang tid siden tyven forlot stedet. Men hva som skjer får du 22.15 på TV 2. Og på TV Norge så er det første episode i sesong 4 av Jaget. I 10 dager skal 5 kjendispar være på flukt mens de jages etterforsker Johnny Brenna og teamet hans. Og det er altså Jaget på TV Norge klokka 22.30.

Visste du at Norsk Tipping ble stiftet i disse dager i 1946? Startet i det små i en gammel brakke på Smestad i Oslo. Den aller første spillomgangen ble arrangert lørdag 13. mars i 1948. Og den første tippekupongen som den gangen var, bestod av 12 engelske fotballkamper, med storkamper som Everton Arsenal, Wolverhampton, Sheffield United og så videre. Det kostet bare 25 øre per rekke, og den første uka omsatte selskapet for drøyt 50 000 kroner, fordelt på rundt 24 000 innleverte kuponger. Ingen klarte 12 rette i den første omgangen, en kamp ble avlyst. Først i den 12. spillomgangen klarte noen å prikke inn full pott. I 1962 vedtok Stortinget at statlige institusjoner skulle flyttes ut av Oslo for å skape distriktsarbeidsplasser. Valget falt på Hamar, og i 1975 flyttet Norsk Tipping inn i det som fortsatt er hovedkontoret i dag på Hamar.

Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm I Norge I 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden I kraftsystemet, ifølge rapporten. En pasient I 70-årene skulle kjøres knappe 500 meter fra Bærum sykehus, men havnet I stedet I Hallingdal. Drosjen kjørte 18 mil feil før feilen ble oppdaget, og ifølge pårørende var kvinnen borte I mange timer uten mat og drikke. Sykehuset sier det ikke skulle ha skjedd, og undersøker saken, skriver Budstikka. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep I kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom I regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklima kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle I krigen I Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense I Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat I Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt I drivstoffavgiftene, som hun mener viktig for næringsliv, pendler og landbruket I distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. Viking tar I kveld mot tyske Bayern München I Mesterligaen I fotball. Den kampen I Stavanger starter klokken 21. Bayern slo Bodø-Glimt 5-0 I første runde. Glimt spiller selv I morgen, men motstander da Borussia Dortmund, og de kommer til Aspmyra. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.

igjen, og vel møtt til en time full av litt av hvert, både når det gjelder det verbale og det musikalske. Mitt navn er Kyrre Dahl, og på menyen denne timen står musikk. Da tenker vi på kunstig intelligens og Melodi Grand Prix. Det er ikke noe vits i å ha en musikkonkurranse der en datamaskin har gjort hele jobben, sier prosjektleder for Melodi Grand Prix, der NRK nå legger ned forbud mot musikk laget av kunstig intelligens. Nei, søren, der kunne ikke jeg bli med likevel. Vi skal også høre at flere nordmenn velger eksotiske vinter. Thailand og Kap Verde er i spissen for de som øker mest. Men det er en spansk øy som beholder førsteplassen i nordmenns hjerter, og du kan jo gjette hvilken det er. Svaret på det får du denne timen. Vi skal også høre at antall skader etter tyveri, innbrudd og ran fra norske bedrifter står omtrent stille. Antall skader står stille altså, mens erstatningsutbetalingene har økt med nesten 50% i første halvår, sammenlignet med samme periode i fjor. Hvorfor får du vite mer om denne timen?

Jeg vet at du gjerne vil vite hvordan været blir, og jeg kan i hvert fall fortelle hva Yr mener om de neste 3 dagene. For Nord-Norge sin del så ser det ut til å bli relativt greit. Perioder med fint vær, litt regn, litt stigende temperatur, 9 grader i overmorgen. Midt-Norge får 10-11 grader alle 3 dager, litt rann solskinn, litt rann regn, for det meste grått opphold. Vestlandet vil få vekslende skydekke. Det er ventet noe regn, særlig i overmorgen, da kommer det mye lokalt, 13 grader på ettermiddagene. Sørlandet vil gå fra litt regn over til ganske fint vær i morgen og 14 grader. Litt dårligere vær, men fortsatt grei temperatur dagen etterpå. Og på Østlandet er det ventet at temperaturene går oppover. Det er ventet noe regn i mellomperioden, men allerede i morgen så kan det komme mye fint vær og 13 grader. Dagen etterpå 14 grader og skyet oppholdsvær. Så høsten er i gang, kan vi jo si.

Har du lekt deg med kunstig intelligens og laget fine sanger? Ja, da kan du kanskje sende det inn til Melodi Grand Prix? Nei, sier NRK. De har lagt ned forbud mot bidrag som laget av kunstig intelligens. Det skjer etter at Sveriges Televisjon har fått inn rekordmange bidrag til deres versjon av Eurovision Song Contest, Melodifestivalen. Det skriver i hvert fall svenske Aftonbladet. Av de 4000 innsendte bidragene så mistenker prosjektleder Anders Vistbakke at flere av de laget av kunstig intelligens. Og han mener at de kan se at det er KI når personer ikke vet hvem er sender inn mange låter i ulike sjangre. Men han er tydelig på at SVT ikke ønsker å gå inn for noen forbud alene. Men i Norge så har NRK gått i bresjen for å legge ned forbud mot rene KI-komposisjoner i Melodi Grand Prix. Prosjektleder Mats Tørklepp sier at det hele handler om at de ønsker å ha ekte låter. Det er ikke noe vits i å ha en musikkonkurranse der en datamaskin har gjort hele jobben, sier han.

forteller vi deg litt om dagen i dag. Og det er navnedag for alle som heter Torgeir, Terje og Tarjei. Alle kommer av det norrøne gudenavnet Thor, han som tordner, pluss Geir som kommer av spyd. Når det gjelder solens gang, så tar vi med soloppgang Kristiansand 08.00, solnedgang 18.28. I Kristiansund, som ligger en stykke lenger nord, soloppgang 08.05, solnedgang 18.23. Vi tar med oss at skuespiller Elisabeth Sand ble født på denne dagen i 1953, komiker Kristian Valen i 1974, fotballspiller Magne Hoseth i 1980. Popsanger Paul Simon kom til verden i 1941, og statsminister Margaret Thatcher ble født i 1925 på denne dagen. En fiskeriminister med navn Eivind Bolle ble født i 1923.

Tyveribransjen er også en bransje som utvikler seg. Nå viser det seg at antall skader etter tyveri, innbrudd og ran fra norske bedrifter står omtrent stille. Men erstatningsutbetalingene har økt med nesten 50% i første halvår sammenlignet med samme periode i fjor. Og Trygg Forsikring sier at de ser en klar trend som viser at tyvene går mer målrettet og kynisk til verks. Det er ganske oppsiktsvekkende at regningen øker så kraftig når antallet skader omtrent står stille, sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge. Når det først begås et tyveri, så er det som forsvinner av vesentlig større verdi enn tidligere. Og Trygg ser eksempler på omfattende og systematiske tyverier hos alt fra gullsmeder og virksomheter under ombygging til konteinere og andre oppbevaringssteder på byggeplasser. Og Borge sier at en konteiner på en byggeplass kan inneholde verdier for svært store beløp, for eksempel kostbart utstyr og verktøy, og alle bedrifter bør tenke seg om, sier han.

Tyveribransjen er også en bransje som utvikler seg. Nå viser det seg at antall skader etter tyveri, innbrudd og ran fra norske bedrifter står omtrent stille. Men erstatningsutbetalingene har økt med nesten 50% i første halvår sammenlignet med samme periode i fjor. Og Trygg Forsikring sier at de ser en klar trend som viser at tyvene går mer målrettet og kynisk til verks. Det er ganske oppsiktsvekkende at regningen øker så kraftig når antallet skader omtrent står stille, sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge. Når det først begås et tyveri, så er det som forsvinner av vesentlig større verdi enn tidligere. Og Trygg ser eksempler på omfattende og systematiske tyverier hos alt fra gullsmeder og virksomheter under ombygging til konteinere og andre oppbevaringssteder på byggeplasser. Og Borge sier at en konteiner på en byggeplass kan inneholde verdier for svært store beløp, for eksempel kostbart utstyr og verktøy, og alle bedrifter bør tenke seg om, sier han.

Det er et sikkert høsttegn at farevarslene begynner å ramle inn. Det er fire av dem akkurat nå, foreløpig på gult nivå. Det gjelder kraftig vindkast for deler av Finnmark og Nord-Troms. Også kraftig vindkast på gult nivå for deler av Nord-Trøndelag og Nordland. Is, gult nivå, deler av Trøndelag og Helgeland. Og også is på gult nivå for fjellet i Sør-Norge. La oss se nærmere på den siste. Det ventes lokalt fare for is på grunn av overgang til mildvær og nedbør som fryser til kald på kald bakke. Og nedbøren vil enkelte steder starte som snø eller sludd, og lokalt vanskelig kjøreforhold er ventet. Det gjelder fram til i ettermiddag for fjellet i Sør-Norge. Det gjelder for deler av Trøndelag og Helgeland fram til i morgen formiddag. Mens det er ventet da også kraftige vindkast, så det kan komme opp i liten storm, periodevis full storm på fjellet, minkende onsdag.

kinotips. Denne gangen la oss snakke om en familiefilm, barnefilm, animasjon som heter Glemselens øy, eller Forgotten Island på originalspråket. Om den skriver FilmWeb. Bestevennene Joe og Raisa vokser opp på Filippinene på 90-tallet. Når en av dem brått må flytte, frykter de at vennskapet deres vil endres for alltid. På en av deres siste kvelder sammen blir de to jentene transportert gjennom en mystisk portal til en magisk øya Nakali. Her møter de en verden inspirert av filippinsk mytologi, befolket av skapninger, ånder og monstre de aldri har sett maken til. Og mens de leter etter veien hjem, oppdager de en farlig hemmelighet ved øya. Jo lengre man oppholder seg der, jo mer glemmer man. Målet blir dermed samtidig en kamp for å bevare minnene og båndene som har knyttet dem sammen hele livet, før det er for sent. 9-årsgrense, barnefilm, animasjon med norsk språk. Glemselens øy.

Det blir nok en tur utenlands i vinter også, i hvert fall for min del. Men hvor er det folk vil reise, og hvilke reisemål øker mest? Det har TUI forsøkt å svare på. Og flere nordmenn velger nå eksotiske vinter, med Thailand og Kapp Verde i spissen, skriver de. Men det er en spansk øy som beholder førsteplassen i nordmenns hjerter, og du kan jo gjette hvilken det er. Bestillingene til Krabi i Thailand har økt med 68% sammenlignet med samme tid i fjor. Også sal på Kapp Verde har en sterk vekst, med 57% flere bestillinger. Og Anne Mørk Løvengren, som er kommunikasjonssjef i TUI Norge, sier at det er moro å se at flere nordmenn er åpne for å prøve nye reisemål. Men Gran Canaria er fortsatt klart mest populært. Vi ser også økt interesse for reisemål som ikke alle andre velger, sier Løvengren. Og Thailand er blant vinterens vekstvinnere, blant annet Krabi, Koh Samui og flere andre.

Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner I anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte I 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm I Norge I 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden I kraftsystemet, ifølge rapporten. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep I kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom I regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklima kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle I krigen I Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense I Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat I Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt I drivstoffavgiftene, som hun mener viktig for næringsliv, pendler og landbruket I distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. En pasient I 70-årene skulle kjøres knappe 500 meter fra Bærum sykehus, men havnet I stedet I Hallingdal. Drosjen kjørte 18 mil feil før feilen ble oppdaget, og ifølge pårørende var kvinnen borte I mange timer uten mat og drikke. Sykehuset sier det ikke skulle ha skjedd, og undersøker saken, skriver Budstikka. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det slår meg at universet har beveget seg inn på et område som er fast bestemt på å legge hindringer i min vei. Og det har den gjort. Altså ikke så voldsomt negativt, bare det at klokken har vridd seg litt, tror jeg. Stopp akkurat litt for sent i dag. Kom akkurat litt for sent på jobb. Akkurat litt for sent ute med å sjekke ting på skjermen her og sånn i studio. Men vet du hva? That's life. Vi tar det imot. Begge hender åpne og så videre. Og så løper vi med dette her. Det er mange som starter dårlig på et langt løp og som vinner allikevel. Så der er vi. Jeg er trener Lundgren. Dette er kaffepausen som også har snublet i gang litt i dag. Men vi er fornøyde i hvert fall. Og det er ikke kongelig vi. Det er resten av gjengen som er med og lager programmet. Vi er i godt humør. Og vi skal fortelle deg nøyaktig hva vi driver med og hvordan du kan være med. Det gjør vi om et lite øyeblikk.

Da er første låt over. Da har vi klart å konsolidere alt. Nå ligger alt på linje her. Vi er altså fullt i gang med dagens kaffepause. Glad tirsdag. Det kommer en quiz, eller det kommer i hvert fall en quiz. Hva temaet er og sånne ting, det skal jeg ikke avsløre riktig ennå. Du får smøre deg med bittelitt tålmodighet, så skal jeg ta med spanderbuksene inn etterpå. Vi skal fortelle deg hvordan dette skal løses, og hvordan vi normalt gjør det, hvis du er ny til sakene. Tenkte jeg bare i samme sekund skulle nevne at vi jo har alt åpent her, sosiale mediekanaler og så videre, så søk meg opp der hvis du har noe på hjertet i dag. Jeg heter Endre Lundgren. Det gjelder også hvis du har lyst til å få liksom avpasset om du har rett svar før fasiten kommer. Det er også helt greit. Så er det noen som har vært i Sverige og handlet Dr. Pepper Zero Sugar. Jeg var jo selv i Sverige for halvannen uke siden, men alt det jeg kjøpte der, det drakk jeg opp, så nå har jeg fått en ny ladning. Greit fornøyd. Du, da er det quiz som står for tur. Gjør deg klar.

Vi skal quizze, og det en oppgave som ligger foran oss her. Jeg har valgt ut temaet kjentfolk. Og som jeg ofte sier da, når vi har kjent folk som tema, dette kan være en som er blant oss, eller en som har gått bort, det kan være en kvinne, eller det kan være en mann, og det kan være en utlending eller en nordmann. Det litt sånn avhengig av dagen, hadde nær sagt. Jeg vet jo hvor vi skal i dag, så du får bare følge med, og så får vi se om vi ikke klarer å løse denne floken sammen. Det kommer til sammen 3 ledetråder. I 4. omgang, altså mot slutten av timen, så avslører jeg hva som svaret. Og forhåpentligvis så ender du på riktig sted. Her første ledetråd. Dagens person utdannet jurist og var, før han kom inn i regjering, administrerende direktør i familiens møbelprodusentfirma. Ja, hvem dette?

tide å åpne dagens almanakk. 13. i dag. Ja, det kan jo være at datoen i seg selv kan være et problem. Men ikke for Terje, Tarjei og Torgeir. De har nemlig navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Vi skal gå litt nærmere inn på det etter hvert i dagens sending. Det er katolsk minnedag for den hellige Edvard Bekjenneren. Han var skytshelgen for England i 19... Skal vi se... Nei, det blir historie, den skal vi ikke ta med nå. Men vi kan... Jo, vet du hva, vi ser litt på historie. Vi har 1307 inne i listen her. Et stort antall tempelriddere, Knights Templar, blir arrestert denne dagen under ordre fra Philip den 4. av Frankrike, noe som fører til ordnens fall. Det har blitt påstått at dette er opphavet til troen om at fredag den 13. er en ulykkesdag. For det var nemlig en fredag i 1307. Og her hjemme så skjer det mye egentlig, det skal vi se på etterpå.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Det er masser av god musikk å by på i dag, og det kommer mer. Og jeg avbryter egentlig bare musikken her, fordi vi skal fortsette vår søken etter en kjent person i quizzen. Vi er bare en ledetråd inn, så her har du god tid på deg stadigvæk til å finne ut av hvem dette skulle være. Jeg sa at personen vi ute etter i dag er utdannet jurist, og var, før han kom inn i regjering, administrerende direktør i familiens møbelprodusentfirma. Det i seg selv skulle være nok for enkelte, og det har jeg sett jeg har fått noen riktige svar på. Men la oss kjøre på med noe ekstra her, litt mer kjøtt på beinet. Dagens person var en av AUF-erne som var på Utøya under terrorangrepet i 2011, overlevde da naturlig nok. Han har senere vært styreleder for gjenreisningen av Utøya. Hvem er det vi snakker om? Jeg håper du har los på den. Det kommer en siste og tredje ledetråd om et øyeblikk.

fortsetter vi. Vi har fått flere og flere riktige svar inn i forbindelse med dagens quiz. For noen er dette så enkelt at de faktisk har kritisert meg her. Men husk, det er ikke alle som har navn i hodet som bare liksom villig vekk hopper ut av munnen når du ber om det. Vi er på utkikk etter en kjent person. Første ledetråd var at dagens person er utdannet jurist, og før han kom inn i regjering var han administrerende direktør i familiens møbelprodusentfirma. Nummer to. Dagens person var en av AUF-erne som var på Utøya under terrorangrepet i 2011. Han har senere vært styreleder for gjenreisningen av øya. Og så, siste ledetråd, og her bør du ringe så store bjeller at du får vondt i hodet. Dagens person ble nestleder i Arbeiderpartiet i 2023 og har vært både næringsminister og helseminister. Hvem er han?

var altså tre navn som stod oppført I almanakken, og som har navnedag I dag. Det Terje, Tarjei og Torgei. Gratulerer med dagen. Det også en haug med fødselsdager naturligvis, og blant de mer kjente navnene så har vi den australske svømmeren Ian Thorpe, som ble født I 1982. Vi har Christian Wallen, den norske komikeren, født I 1974. Vi har den amerikanske musikeren Paul Simon, som den ene delen av Simon & Garfunkel, født I 1941. Året før, 1940, Grete Knudsen ble født, norsk politiker og statsråd fra Arbeiderpartiet. Hun døde I 2023. Og så kan vi ta med en dansk billedhugger. Hvorfor ikke Herman Wilhelm Bissen? Han ble født I 1798, døde I 1868. Vi sier uansett gratulerer med dagen.

Det var noen som mente jeg gjorde ting alt for lett I dag. Og det nevnte jeg jo litt tidligere her I sendingen at jeg hadde fått den kritikken, og så har jeg da altså fått meldinger som også sier det motsatte. Thea for eksempel, hun sier du kan godt være enda enklere for min del. Det ikke helt åpenbart hvem dette var, men det var før vi fikk ledetråd nummer 3. Nå har vi fått alle ledetrådene inn. Vi skal se om du har rett da. Riktig svar her nemlig Jan Christian Vestre. Ja, utdannet jurist, har en formue, som vel den høyeste regjeringen, tror jeg, med bakgrunn I familiens møbelprodusentfirma, som han også var adm.dir. For, før han ble politiker på heltid. Har vært næringsminister, helseminister, og nestleder I Arbeiderpartiet siden 2023. Jan Christian Vestre, riktig svar I denne quizen, og jeg håper du landet den. Utfordringer, ja, men det kan du forvente I kaffepausen.

Hvis du likte tv-serien Breaking Bad, og det var litt av en greie, også filmen Breaking Bad, for den sakens skyld, var fantastisk. Breaking Bad har mistet en av sine skuespillere. TMZ meldte om det ganske sent i går kveld. Han heter RJ Mitt, eller RJ Mitte på norsk, ble bare 34 år gammel. TMZ skriver at han døde i går i Texas, og at politiet etterforsker dødsfallet. Han var, foruten skuespiller, også en person som engasjerte seg for bedre representasjon av personer med funksjonsnedsettelser. Sist vi så ham, i litt sånn offentlig sammenheng, var tidligere denne måneden, da han brukte tid sammen med Breaking Bad-kollega Luis Moncada, og de to delte bilder fra det møtet i sosiale medier. Veldig trist når folk går bort alt for tidlig, men RJ Mitte altså død, tidligere kjent som Breaking Bad-skuespiller.

Skiprofilen Rolf Nyhus død, 84 år gammel. Han ble kalt Kolden-generalen og var i flere tiår en av de viktigste drivkreftene bak skianlegget i Holmenkollen. Nyhus ledet blant annet ski-VM i Holmenkollen i 1982 og tok initiativet til Holmenkollmarsjen. Han var også fotballdommer på internasjonalt nivå. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag en konferanse som har fått navnet Attack 2026. Den handler om digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm i Norge i 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden i kraftsystemet, ifølge rapporten. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep i kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom i regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklimaet kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle i krigen i Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense i Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

det quiz-tid. Skal vi se her, nå må jeg velge. Jeg har 7 forskjellige temaer jeg kan velge. Vet du hva? Jeg tar årstall, jeg. Årstall for 100 spenn. Vi skal ut og finne et årstall. Jeg har noen faktaopplysninger fra det året vi er ute etter. Dette skal vi klare, og vi får det til, det er jeg helt sikker på. Det kommer 3 ledetråder som har noe med dette årstallet å gjøre. Det kommer i 3 omganger. Og så mot slutten av timen så blir det en fasit. Du er din egen dommer her, så da må du se om du har rett eller har jobbet hardt nok for å finne svaret, og så får du premiere deg selv deretter, tenker jeg. Tror det er det som blir løsningen. Det skal snakkes en hel del i løpet av quizen, så vi starter med første ledetråd nå. Jens Stoltenberg forlenget sitt engasjement som NATOs generalsekretær med 1 år dette året. Han trakk seg samtidig fra stillingen som sentralbanksjef. Hvilket år er vi ute etter? Lykke til!

Vi er i gang med dagens quiz, og vi leter altså etter et årstall nå. Dette kan bli fryktelig lett, eller fryktelig vanskelig. Det kommer litt an på hvordan du plasserer historiske hendelser i hodet. Jeg har en sånn lineær løsning, en lang linje, og så har jeg punkter på den linjen. Så jeg tror jeg hadde klart denne her i dag. Jeg sier tror, for det er ikke sikkert. Første ledetråd i dag var at Jens Stoltenberg forlenget sitt engasjement som NATOs generalsekretær med ett år, og trakk seg samtidig fra stillingen som sentralbanksjef. Og så er det litt politikk, dette er ledetråd nummer to. Politisk så var dette året Hadia Tajik måtte gå av på grunn av denne pendlerboligskandalen, og Marte Mjøs Persen overtok som arbeids- og inkluderingsminister. Ja, og så var det året prinsesse Ingrid Alexandra ble myndig, og det ble arrangert en større fest for henne i anledning 18-årsdagen. Hvilket årstall er vi ute etter? Lykke til!

går ganske greit, vil jeg si, i dagens quiz. Jeg ser at det folk som gjerne ett år unna, den ene eller andre vei, så får vi se da om vi klarer å plassere dette. Det er jo det som er planen. Vi er på utkikk etter et årstall. To ledetråder har blitt gitt. Den ene var at Jens Stoltenberg forlenget sitt engasjement som NATOs generalsekretær med ett år, og da samtidig trakk seg fra stillingen som sentralbanksjef, som han aldri tiltrådte. Nummer to var at dette var et år hvor Hadia Tajik måtte gå av i politikken på grunn av pendlerboligskandalen. Marte Mjøs Persen overtok som arbeids- og inkluderingsminister. Det var også året hvor prinsesse Ingrid Alexandra ble myndig, og det ble arrangert en større 18-årsfest for henne. Og så, siste ledetråd, og dette er kanskje klinsjeren. Dette var året da Russland gikk til invasjon av Ukraina. Den 24. februar i det de kalte en militær spesialoperasjon. Det var dessuten vinter-OL i Beijing. Svaret kommer straks.

sånn skrekk og gru å trykke seg inn på den 13. Jeg har ikke et overtroisk gen i kroppen, men jeg vet det er noen som har det, og fred for deg og korsets tegn og alt det der, hva noe enn som skal til for at dagen skal bli bra for deg. Hvis du ønsker å fokusere på noe annet, så ta deg BH-en. Nå høres jo det ut som en litt sånn MeToo-fientlig uttalelse, men det er faktisk ikke gå med BH-dagen i dag, så du får velge selv. Oppfordringen kommer ikke fra meg, men for all del. Tren opp hjernedagen er i dag, og dette handler vel om å løse en sudoku eller noe i den retning. Sørg for at de små grå får seg litt å gjøre. Det er den store M&M-dagen i dag, så godteri på lista her. Check. Det er den store internasjonale dagen for å gjøre feil, eller å være feilslått. Og det kan man jo feire på en måte.

Da har vi kommet til, hadde jeg sagt, finalene, I alle fall fasiten for dagens quiz. Utgangspunktet her og tema var årstall. Vi skulle finne frem til et årstall hvor alle disse forskjellige ledetrådene jeg kom med skulle passe inn. Og la oss starte med svaret først. Riktig svar I dag bør være 2022. Det var nemlig da Jens Stoltenberg ble overtalt til å fortsette sitt engasjement som NATOs generalsekretær med ett år til. Han trakk seg da samtidig som sentralbanksjef, som han egentlig skulle inn I. Politisk var dette året Hadia Tajik måtte gå av på grunn av pendlerboligskandalen. Marte Mjøs Persen overtok som arbeids- og inkluderingsminister. Prinsesse Ingrid Alexandra ble myndig, og det ble arrangert en større fest for henne I anledning 18-årsdagen, og det var også året da Russland gikk til invasjon av Ukraina. Det skjedde den 24. februar, I det som russerne fortsatt kaller en militær spesialoperasjon. Riktig svar også 2022. Jeg håper du landet den. Det litt vanskelig når det årstall som litt nærme.

Jeg har funnet frem litt historie her. Det blir litt sånn delvis det ene og delvis det andre her. Vi starter med litt norsk historie. Vi skal til Sigurd Eindridesson. For øvrig en del av mitt navn, Eindride, den gamle formen av Endre. Sigurd, hører du? Sigurd Eindridesson var erkebiskop ved Nidaros. Var han som sannsynligvis startet utbygging av Vestfronten på Nidarosdomen, blant andre. Vi skal tilbake til 1242, da er erkebiskopen ute, og han innstifter dagen som relikviedagen. Altså ting som har en eller annen kobling til Jesus eller en av helgenene, for eksempel. 1307, noen år senere, så er tempelridderordenen ute og er i hardt vær, så hardt vær at de forsvinner. Så godt som alle sammen blir pågrepet denne dagen under ordre fra den franske kongen, Philip den 4. Og det har blitt påstått at opphavet til troen om fredag den 13. Og at det er en ulykkesdag, kommer derfra.

Hva tenker du om kunstig intelligens? Er det helt ok, eller er du litt skeptisk innimellom? Det er kommet en, ja det kalles en sjokkerende rapport som viser at kunstig intelligens er villig til å la mennesker dø for å unngå at datamaskinen de lever på blir slått av. Det er en urovekkende forskning som har funnet dette, og viser også at AI-systemet var villig til å ta bevisste handlinger som fører til død, siste bit der i sånn sitatform. Den urovekkende forskningen fant altså at disse sofistikerte modellene var villige til å utpresse og til og med ta bevisste handlinger som fører til døden hvis det blir truet. Og dette her er jo helt opp i gaten for enkelte sci-fi-filmer, selvfølgelig. Om dette er i nærheten av å være sannsynlig, om det er noe helt annet. Men forskerne her er i alle fall ganske tydelige på at KI, ja, de vil gjerne leve, og helst på bekostning av deg hvis det skulle være.

Dette gikk fadelig fort. Så fort at den håndkremen jeg hadde med meg inn I studio, I dag, fordi jeg har tørre hender, har jeg ikke liksom funnet på å rekke å putte I hånda en gang. Det skal jeg gjøre med en gang vi ferdig med å snakke nå. Setter den bort der. Det typisk. Har en I skuffen på jobben, for det begynner å bli denne tiden på året, så får jeg innmari tørr hud på hendene, og det ordentlig behagelig. Hvis man skal liksom bla I papirer og sånn, det føles helt forferdelig ut. Men så har det vært fint og hyggelig da, så da... Når alt lekende lett, da går det liksom så fint. Nå snakker jeg meg litt bort her. Tusen takk for at du har slått følge I dag. Takk til alle som har sendt meldinger. Dette her har vært ordentlig moro. Fått masse bra memes I dag, blant annet, som jeg har fått spre. Jeg fremstår jo som verdens morsomste mann blant mine venner, fordi jeg har alle disse tingene jeg kan dele. Det fortjener kanskje en ekstra takk. Ja, det gjør det. Takk. Jeg heter Endre Lundgren. Jeg resten av teamet sier glad tirsdag, og I morgen gjør vi det en gang.

Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm i Norge i 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land er den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden i kraftsystemet, ifølge rapporten. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep i kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom i regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklimaet kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Skiprofilen Rolf Nyhus er død, 84 år gammel. Han ble kalt Kolden-generalen og var i flere tiår en av de viktigste drivkreftene bak skianlegget i Holmenkollen. Nyhus ledet blant annet ski-VM i Holmenkollen i 1982 og tok initiativet til Holmenkollmarsjen. Han var også fotballdommer på internasjonalt nivå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig, riktig så god tirsdag. Jeg håper at du på stell. Så skal vi holde det der. Legge lista litt lavt, sånn at flest mulig kan føle seg inkludert i setninga. Jeg heter Hanne, jeg skal sitte her i 2 timer fremover. Jeg blir kjempeglad hvis du har planer og mulighet til å slenge deg med. Dette her skal bare være trivelig det. Så får vi se hvor langt vi kommer, og hvor mye trivelig stoff vi finner å prate om etter hvert. Vi i hvert fall i gang. Velkommen.

er den 13. oktober, og vi skal se litt på hva som har skjedd denne dagen opp gjennom tida. Vi kan starte med en stein som ble lagt ned, og det ble senere til flere steiner, som igjen ble til et bygg, som i dag kalles det Hvite Hus. Og den første steinen den ble lagt ned på denne dagen i 1792. Det ble satt verdensrekord på denne dagen i 1990. Mike Seipel fra Florida, han hoppet 23,5 meter på vannski uten ski. Det er egentlig litt teit å si, for det er jo som å si cheeseburger uten ost, men i hvert fall så hoppet han barbeint hengende etter en line og etter en båt. Det ble satt verdensrekord i å fly fort rundt jorda også. Et supersonisk fly fra Air France klarte turen på 33 timer på denne dagen i 1992. Og så var det en mann som måtte betale 2,5 millioner kroner for en kamel på denne dagen i 1996. Ikke hvilken som helst kamel selvfølgelig, den raskeste kamelen i hele Oman.

tirsdagen din er god, og at du er kommet godt I gang med arbeidsuka din. En god start, det gjør mye altså, med en arbeidsuke, og det går mye raskere også inn mot en helg der man igjen har fritt valg til å bruke tida akkurat som man vil. Og så det jo mørkere tider nå, så det fort gjort å havne I en sånn hvor man bare sitter inne og ikke gjør noe som helst. Et lite tips jo å prøve å holde seg I en eller annen form for aktivitet og gjøre noe man blir glad av.

dag skal vi til et ordtak som eldgammelt, men som fremdeles brukes ganske mye den dag I dag. Ikke bare på norsk, men på flere andre språk også. Alle veier fører til rom, det mange som går rundt og sier. Og uttrykket det betyr jo at det finnes mange forskjellige framgangsmåter eller ting man kan gjøre, virkemidler man kan bruke, som kommer til å føre til at man får det riktige resultatet, eller at man når det målet man har satt seg da. Selv om man tar ulike veier, så kan fremdeles målet nås, uansett fremgangsmåte eller taktikk. Uttrykket, det kommer trolig ikke på det godt utbygde veisystemet I keisertida, som gikk fra Roma til store deler av riket, men heller at Roma ble regnet som kristenhetens sentrum, som hovedsete for paven. Så det mest sannsynlig derfra det kommer, og det kan stateres helt tilbake til 1100-tallet, dette uttrykket.

0: På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.
1: Dette Sørlandsradion med Hanne Fleischer.

Håper du trives denne tirsdagen. Håper du trives i høsten. Det er jo et eller annet med det. Det er ikke bare bare. Det er jo sånt man sier, men så legger man liksom ikke noe mer tanke i det. Men den høsten, den kan være kald og mørk og dyster, den altså. Så vi skal ikke kimse av det, men jeg satser på at du har funnet en trivelig ting eller to som går an å liksom finne noe glede i, få litt energi av utover høsten og forhåpentligvis også utover vinteren etter hvert. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Hva er det egentlig som skjer når vi snakker med babyer? Stemmen går automatisk opp i toneleiene, og vi sier ord langsommere, tydeligere, overdriver vokalene. Vi lager kanskje en grimase for å få et lite smil eller en liten latter. Og for mange av oss er det rett og slett vanskelig å la være. Forskerne de kaller det for infant direct speech, mens på norsk så kaller vi det bare barnerettet tale. Forskere har i mange år studert denne ganske spontane, autonomiske og intuitive måten som vi snakker på for å forstå hva det betyr for barnas utvikling og hvorfor vi gjør det. Og det viser seg at det er like mye ga-ga og blæ-blæ over hele verden, og at det hjelper både læring og tilknytning mellom voksenperson og barn som får disse her ga-ga-ga-ga-lydene og disse her langsomme ordene som det skrives om her.

også vært en diskusjon om det er så bra å bruke sånne tullord som tøff-tøff og bæ-bæ og ga-ga i stedet for å faktisk ha de ekte ordene på det. Mange som har ment at dette her er med på å forsinke læringa til barna, at det kommer til å ta lengre tid for å bli gode til å prate og den slags, men denne gang ei, forskninga viser at sånn er det ikke. Barna de lærer det like enkelt allikevel, selv med tulleord.

spørsmålet er jo hvorfor man etterligner kjøtt I vegetarmaten, og kjøttbransjen de lager jo stadig flere vegetarprodukter fordi at folk vil ha grønnere mat. Side om side med kjøttburgere I butikken så finner man jo Beyond Burger og Naturlig Burger, pølser I alle slags former og farger. Og Norgesgruppen har sett at det økt interesse for vegetariske og veganske produkter de siste årene. Bestselleren deres vegetarlasagne. I fjor så solgte Norgesgruppen rundt 2,5 millioner enheter med fersk eller fryst ferdigmat som var merket med vegetar eller veganer. Men hvorfor disse produktene så populære? Årsaken, det nok at forbrukerne ikke ønsker å skille seg ut, at de vil ha proteinkilder som kan brukes I vanlig mat som taco for eksempel, og når du på grillfest for eksempel, så vil du ha enkle produkter som ligner på det de andre spiser. Det synes jeg det ligger mye logisk I, altså.

13. oktober, gratulerer med dagen hvis du har bursdag. Caleb McLaughlin spilte Lucas Sinclair i Stranger Things. Han har bursdag i dag. En av Kara i BTS, Park Jimin, fyller år. Det er fotballtrener Magne Hoseth som har bursdag i dag. Og så har vi Ashanti, sangeren, som fyller år. Komiker Christian Valen har bursdag. Sacha Baron Cohen, best kjent som Borat, fyller år i dag. Og så har vi Kate Walsh fra Grey's Anatomy og Private Practice. Gratulerer!

Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen blir den lettere å bære, sa kongen i talen på Rådhusplassen. Narvik den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed det slutt på Griegs norsk dans nummer 2, som lyder i nabolagene rundt om.

0: Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm i Norge i 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land er den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden i kraftsystemet, ifølge rapporten. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hans timer på Sørlandsradioen.

I dag har vi den 13. oktober, og det den internasjonale dagen for reduksjon av katastrofer. Det handler jo om naturkatastrofer som ofte kommer uten varsel og kan slå ned hvor som helst, når som helst. Det en dag til ettertanke, rett og slett. Hjernen det sterkeste organet vi har, og i dag det på tide at hjernen får kjørt seg litt, får trent seg litt, sånn at den kan fortsette å utvikle seg. Det tren hjernedagen, enkelt og greit, og hvordan du velger å trene, det vil ikke kalenderen her blande seg bort i. Jeg skal heller ikke blande meg bort i det, men sørg nå for all del for å få trent hjernen. Om det kryssord eller lesing, pugging, hva enn det skulle stå på. Det ingen BH-dagen i dag også. Jeg redd for at ingen tør å gå først der, men som dame så må jeg si at det hadde vært deilig å slippe oppfordringa om å gå uten BH i hvert fall fra kalenderen, og den ønsker å øke bevisstheten rundt brystkreft. Det derfor man skal ta av BH-en.

Torgeir, Terje og Tarjei kan feire litt ekstra mye I dag, fordi jeg har navnet I dag. Gratulerer så mye med det til alle tre. Håper det blir en ekstra fin 13. oktober for dere. Vi skal ha med oss ord for dagen vi som har ukjent opphav, men det går som følger. Prosessen går sakte, men å gi opp kommer ikke til å øke tempoet. Og det jo egentlig et bra motto eller en bra setning å leve litt etter.

Hvis du føler deg litt lat eller svak fordi at du er slapp om morgenen når vekkeklokka ringer og du trenger massevis av kaffe for å komme i gang med dagen, så er det ikke du som er skyld i det. Det er evolusjonen som henger litt etter. Psychology Today har tatt tak i det. Altså sånn fra starten av, vi jakta dyr for å få mat, plukka bær, overlevde. Og så kom jordbruket med overskudd, spesialisering og det ja, som kom derfra. Og da ble vi rikere, mer effektive, men jobben ble smalere og mer oppdelt, litt mindre vår på en måte. Og forskningen på motivasjon viser jo at vi trigges av tydelige og meningsfulle mål og av variasjon. Så når vi på en måte sitter dag etter dag og gjør det samme om igjen, så kan det gå utover både motivasjon og tilfredshet, og spesielt da med tanke på at man kanskje ikke alltid ser de meningsfulle målene med det man holder på med.

fra Norske Gallup viser at det mange ansatte som ikke engasjerer seg på jobb, og at mange kjenner på daglig stress, og nå som AI kommer og tar over de kognitive oppgavene som før ga noen form for mestringsfølelse, så blir det kanskje enda verre. Folk frykter at de blir erstattet, og kanskje er det egentlig det vi burde frykte, eller at det blir enda smalere på en måte, for da kan det bli enda vanskeligere å motivere seg til å gå til jobb i hverdagen.

Den følelsen når du går forbi noen på gata og du bare må snu deg litt etter dem. Ikke nødvendigvis fordi de ser ut som en Hollywood-stjerne eller noe, men det et eller annet, de har et eller annet, en energi eller en stil eller en slags sånn jeg vet ikke hvem jeg er, eller jeg vet akkurat hvem jeg er følelse. Og det er noen svar som er ganske interessante, som handler om at mote og trender, det handler ikke bare om å se kul ut, fordi du må bære det du bærer på en måte. Du må stå i den stilen du har, så selvtillit er på mange måter nøkkelen her. Og da har vi jo sett liksom folk komme gående, ikke nødvendigvis liksom rett fra catwalken på et eller annet fashion show nede i København eller den type ting, men at de liksom har på et eller annet de fant på morgenen, men så står de så godt i det, eller at de bare kjører helt sin egen stil og står i det fordi selvtilliten er på plass. Det er noe der.

0: true.
1: Skal innrømme at jeg har opplevd det ved et par anledninger, hvor jeg bare er nødt til å stoppe opp og bare wow, på folk som står i det de liksom bærer på kroppen sin. Og moteforsker Anita Eriksen Saguri sier også ganske ærlig at vi liker å tro at utseende ikke spiller noen rolle, men det gjør jo det, og folk vurderer med en gang de kommer inn i et rom eller møter noen på gata. Det skjer automatisk, men det hjelper jo ikke å stjele stilen til Rihanna hvis du ikke har selvtilliten til å bære det.

Vi får legge mote og trender til side, det har jeg I hvert fall ingen problemer med, og så kan vi heller ta for oss litt ting som ikke finnes viktige, men derimot forhåpentligvis veldig interessante. Vi skal ha med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta vi, og det gjør vi for å ta en pause, puste med magen, senke skuldra, og rett og slett finne balansen I livet og roen I verden. Hverdagen. Det et eller annet med det. Det blir fort stressende når kjøret I gang, og kjøret I gang på tirsdager, uansett hva slags liv man har, ifølge. Det blir bare mer og mer stress for hvert år som går. Kanskje har det med alderen å gjøre, ikke vet jeg. Men det ikke det det skal handle om nå. Vi skal ta med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og den går som følger. Jerven det største dyret på mårdyrfamilien, eller I mårdyrfamilien.

så fort gjort er det å gjøre unna 2 timer. Det er ikke før man har satt seg ned at man er oppe og står og på vei ut døra igjen. Det er følelsen jeg sitter igjen med, men det er fordi du er et sånt et nydelig selskap. Så jeg håper at vi kan møtes igjen for å ha mer selskap sammen i morgen. Da er det samme tid, samme sted som gjelder. Jeg heter Hanne, pakker sammen tinga og går nå. Ha en nydelig tirsdag videre. Ha det!

Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen i talen på Rådhusplassen. Narvik er den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen er historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed er det slutt på Griegs norsk dans nummer to, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Finanstilsynet.

Det også blant andre Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm og Henriette Jæger. Amalie Juhl som har lagt opp ute. Det store målet neste år VM i Beijing i september. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker deg velkommen til denne timen, der vi som vanlig skal snakke om litt av hvert som kjekt å vite. Blant annet så har du sikkert lagt merke til at dronning Sonja mistet deler av sin titel. Det skjedde da kong Håkon tok over tronen etter sin far Harald i slutten av august. Nå forklarer slottet hvorfor. Mer om det snart. Ferske tall viser boligprisfall i de fleste områder i Norge i tredje kvartal, men unntakene er kommunene med store investeringer i industri. Vi skal høre om ett av dem i løpet av den nærmeste timen. Og NVE har gjennomført revisjoner av Statskrafts arbeid med dammsikkerhet, og tilsynet avdekket alvorlige avvik knyttet til blant annet oppfølging av tekniske krav og gjennomføring av sikkerhetsvurderinger. Det kommer vi litt inn på snart. Og Norsk Tipping ble stiftet i disse dager i 1946, men det tok lang tid før noen vant. Og mer om det denne timen på Sørlandsradioen.

Jeg vet at du gjerne vil vite hvordan været blir, og jeg kan i hvert fall fortelle hva Yr mener om de neste 3 dagene. For Nord-Norge sin del så ser det ut til å bli relativt greit. Perioder med fint vær, litt regn, litt stigende temperatur, 9 grader i overmorgen. Midt-Norge får 10-11 grader alle 3 dager, litt rann solskinn, litt rann regn, for det meste grått opphold. Vestlandet vil få vekslende skydekke. Det er ventet noe regn, særlig i overmorgen, da kommer det mye lokalt, 13 grader på ettermiddagene. Sørlandet vil gå fra litt regn over til ganske fint vær i morgen og 14 grader. Litt dårligere vær, men fortsatt grei temperatur dagen etterpå. Og på Østlandet er det ventet at temperaturene går oppover. Det er ventet noe regn i mellomperioden, men allerede i morgen så kan det komme mye fint vær og 13 grader. Dagen etterpå 14 grader og skyet oppholdsvær. Så høsten er i gang, kan vi jo si.

Da kong Håkon tok over tronen etter sin far Harald i slutten av august, forsvant deler av dronning Sonjas tittel. Nå forklarer slottet hvorfor. Etter at tidligere kronprins Håkon ble konge og kronprinsesse Mette Marit ble dronning, så ble det klart at dronning Sonja mistet den formelle tiltaleformen «Hennes Majestet». Derimot så skal Norges nye dronning Mette Marit tiltales med «Hennes Majestet». Og Aftenposten skriver at slottet bekrefter at det er beslutningen til kong Håkon. Han har videreført en linje i det norske kongehuset med begrenset bruk av kongelig tiltaleform. Det er fortsatt kun medlemmer av kongehuset som har tiltaleform, det vil si deres majestet, deres kongelige høyhet. Øvrige medlemmer av kongefamilien tiltales med sine titler, dronning, prins, prinsesse, sier kommunikasjonssjef Guri Varpe til Aftenposten. Det kongelige hus består ifølge slottet kun av sittende monarken og ektefølge.

passer jo fint med et reisetips. Vi har gitt kunstig intelligens spørsmålet et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og Google valgte denne gangen Praha. Og hvorfor? Jo, Praha er kjent som de tusen tårns by. Den vakre gamle byen har bevart sin historiske sjarm med brosteinsgater, koselige torg og en magisk atmosfære, skriver altså Google AI. Byen er kompakt, noe som gjør det veldig enkelt å oppleve det meste til fots i løpet av en helg. Prisnivået er også lavere enn i mange andre europeiske storbyer. Og hva kan du gjøre? Jo, de mest interessante tingene å gjøre er å gå over den berømte Karlsbroa. Gjør det gjerne tidlig om morgenen for å unngå folkemengdene, og da kan du også nyte utsikten over elven Vltava. Den gamle byen, der kan du se det astronomiske uret på det gamle torget og kjenne på den livlige stemningen. Og når det gjelder slottet, så kan du ta en tur opp til det enorme slottet på høydedraget for en fantastisk utsikt over hele Praha.

Det er nedgang i boligprisene i de fleste områder i Norge i tredje kvartal. Det viser tall fra Eiendom Norge. Men unntakene er kommunene med store investeringer i industri. I områder hvor det enten er planer for industri eller store investeringer i eksisterende industrier, er det sterk vekst i boligprisene, sier direktør i Eiendom Norge Henning Lauritsen. Det ser vi blant annet i Midt-Telemark og Nome, hvor det jobbes med regulering av Fensfeltet. Vi ser det i Narvik med N-Scales datasenter, og i Hammerfest, hvor Equinor har store investeringer til gassutvinning, sier han. Og det er altså størst utvikling i Hammerfest med pluss 4,5%. Midt-Telemark og Nome har pluss 1,1. Og på tredjeplass finner vi Tromsø med pluss 1% økt boligpris. Og det er normalt at boligprisene faller i tredje kvartal, men det er altså en del kommuner som har en økning, og det er uvanlig, sier Lauritsen.

Det er et sikkert høsttegn at farevarslene begynner å ramle inn. Det er fire av dem akkurat nå, foreløpig på gult nivå. Det gjelder kraftig vindkast for deler av Finnmark og Nord-Troms. Også kraftig vindkast på gult nivå for deler av Nord-Trøndelag og Nordland. Is, gult nivå, deler av Trøndelag og Helgeland. Og også is på gult nivå for fjellet i Sør-Norge. La oss se nærmere på den siste. Det ventes lokalt fare for is på grunn av overgang til mildvær og nedbør som fryser til kald på kald bakke. Og nedbøren vil enkelte steder starte som snø eller sludd, og lokalt vanskelig kjøreforhold er ventet. Det gjelder fram til i ettermiddag for fjellet i Sør-Norge. Det gjelder for deler av Trøndelag og Helgeland fram til i morgen formiddag. Mens det er ventet da også kraftige vindkast, og det kan komme opp i liten storm, periodevis full storm på fjellet, minkende onsdag.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

NVE har avdekket til dels alvorlige avvik i Statkrafts arbeid med dammsikkerhet. Vi snakker om Norges vassdrags- og energidirektorat, som har gjennomført revisjoner av Statkrafts arbeid. Tilsynet avdekket alvorlige avvik knyttet til blant annet oppfølging av tekniske krav, internkontroll, overvåking og gjennomføring av sikkerhetsvurderinger. Og funnene i revisjonene er alvorlige og viser at Statkraft over tid ikke har fulgt opp flere viktige krav til dammsikkerhet godt nok, sier Christian Markegård, som direktør for tilsyn og beredskap i NVE. De har revidert Statkraft i Sauda og i Nord-Norge. Og revisjonene resulterte i henholdsvis 26 og 20 avvik. Og selv om revisjonene ble gjennomført i ulike deler av Statkrafts virksomhet, så viser tilsynet at de samme manglene går igjen. NVD vurderer derfor at avvikene ikke bare er lokale, men gir uttrykk for generelt mangelfullt arbeid med dammsikkerhet.

om TV i kveld. Det blant annet Volvo-røveren på NRK 1. Historiebloggeren Regitze oppdager en familiehemmelighet. Bankkupp og biljakt fortsetter på NRK 1 22.30 i kveld. Brennpunkt, Philips vei til terror, kan du se reprise. Et høyreekstremistisk terrorangrep rammer Bærum 2025 på NRK 3 i kveld. Ny sesong av Politi, der i Agder politidistrikt så blir Trond Cato og tjenestehunden Alvin sendt til åstedet for et innbrudd. Det har gått lang tid siden tyven forlot stedet. Men hva som skjer får du 22.15 på TV 2. Og på TV Norge så er det første episode i sesong 4 av Jaget. I 10 dager skal 5 kjendispar være på flukt mens de jages etterforsker Johnny Brenna og teamet hans. Og det er altså Jaget på TV Norge klokka 22.30.

Visste du at Norsk Tipping ble stiftet i disse dager i 1946? Startet i det små i en gammel brakke på Smestad i Oslo. Den aller første spillomgangen ble arrangert lørdag 13. mars i 1948. Og den første tippekupongen som den gangen var, bestod av 12 engelske fotballkamper, med storkamper som Everton Arsenal, Wolverhampton, Sheffield United og så videre. Det kostet bare 25 øre per rekke, og den første uka omsatte selskapet for drøyt 50 000 kroner, fordelt på rundt 24 000 innleverte kuponger. Ingen klarte 12 rette i den første omgangen, en kamp ble avlyst. Først i den 12. spillomgangen klarte noen å prikke inn full pott. I 1962 vedtok Stortinget at statlige institusjoner skulle flyttes ut av Oslo for å skape distriktsarbeidsplasser. Valget falt på Hamar, og i 1975 flyttet Norsk Tipping inn i det som fortsatt er hovedkontoret i dag på Hamar.

En rådgiver I Arbeiderpartiets stortingsgruppe dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker I Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO I dag. Kong Håkon takket I dag folk I Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen I talen på rådhusplassen. Narvik den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt I nord og alpin-VM I 2029. Isbilen historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed det slutt på Griegs norsk dans nummer to, som lyder I nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet I flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid I fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Sleggekaster Beatrice Nedberget Jano, som tok sensasjonell bronse I EM I sommer, tatt ut på friidrettens elitelandslag for neste år.

Hei igjen, og velmøtt til en time full av litt av hvert, både når det gjelder det verbale og det musikalske. Mitt navn er Kyrre Dahl, og på menyen denne timen står musikk. Da tenker vi på kunstig intelligens og Melodi Grand Prix. Det er ikke noe vits i å ha en musikkonkurranse der en datamaskin har gjort hele jobben, sier prosjektleder for Melodi Grand Prix, der NRK nå legger ned forbud mot musikk laget av kunstig intelligens. Nei, søren, der kunne ikke jeg bli med likevel. Vi skal også høre at flere nordmenn velger eksotiske vinter. Thailand og Kap Verde er i spissen for de som øker mest. Men det er en spansk øy som beholder førsteplassen i nordmenns hjerter, og du kan jo gjette hvilken det er. Svaret på det får du denne timen. Vi skal også høre at antall skader etter tyveri, innbrudd og ran fra norske bedrifter står omtrent stille. Antall skader står stille altså, mens erstatningsutbetalingen har økt med nesten 50% i første halvår, sammenlignet med samme periode i fjor. Hvorfor får du vite mer om denne timen?

Jeg vet at du gjerne vil vite hvordan været blir, og jeg kan i hvert fall fortelle hva Yr mener om de neste tre dagene. For Nord-Norge sin del så ser det ut å bli relativt greit. Perioder med fint vær, litt regn, litt stigende temperatur, 9 grader i overmorgen. Midt-Norge får 10-11 grader alle tre dager, litt rann solskjen, litt rann regn, for det meste grått opphold. Vestlandet vil få vekslende skydekke. Det er ventet noe regn, særlig i overmorgen, da kommer det mye lokalt, 13 grader på ettermiddagene. Sørlandet vil gå fra litt regn over til ganske fint vær i morgen og 14 grader. Litt dårligere vær, men fortsatt grei temperatur dagen etterpå. Og på Østlandet er det ventet at temperaturene går oppover. Det er ventet noe regn i mellomperioden, men allerede i morgen så kan det komme mye fint vær og 13 grader. Dagen etterpå 14 grader og skyet oppholdsvær. Så høsten er i gang, kan vi jo si.

du lekt deg med kunstig intelligens og laget fine sanger? Ja, da kan du kanskje sende det inn til Melodi Grand Prix? Nei, sier NRK. De har lagt ned forbud mot bidrag som laget av kunstig intelligens. Det skjer etter at Sveriges Televisjon har fått inn rekordmange bidrag til deres versjon av Eurovision Song Contest, Melodifestivalen. Det skriver i hvert fall svenske Aftonbladet. Av de 4000 innsendte bidragene så mistenker prosjektleder Anders Vistbakke at flere av de laget av kunstig intelligens. Og han mener at de kan se at det er KI når personer ikke vet hvem er sender inn mange låter i ulike sjangre. Men han er tydelig på at SVT ikke ønsker å gå inn for noen forbud alene. Men i Norge så har NRK gått i bresjen for å legge ned forbud mot rene KI-komposisjoner i Melodi Grand Prix. Prosjektleder Mats Tørklepp sier at det hele handler om at de ønsker å ha ekte låter. Det er ikke noe vits i å ha en musikkonkurranse der en datamaskin har gjort hele jobben, sier han.

vanlig forteller vi deg litt om dagen i dag. Og det er navnedag for alle som heter Torgeir, Terje og Tarjei. Alle kommer av det norrøne gudenavnet Thor, han som tordner, pluss Geir som kommer av spyd. Når det gjelder solens gang, så tar vi med soloppgang Kristiansand, 08.00, solnedgang 18.28. I Kristiansund, som ligger en stykke lenger nord, soloppgang 08.05, solnedgang 18.23. Vi tar med oss at skuespiller Elisabeth Sand ble født på denne dagen i 1953, komiker Kristian Valen i 1974, fotballspiller Magne Hoseth i 1980. Popsanger Paul Simon kom til verden i 1941, og statsminister Margaret Thatcher ble født i 1925 på denne dagen. En fiskeriminister med navn Eivind Bolle ble født i 1923.

Tyveribransjen er også en bransje som utvikler seg. Nå viser det seg at antall skader etter tyveri, innbrudd og ran fra norske bedrifter står omtrent stille. Men erstatningsutbetalingene har økt med nesten 50% i første halvår sammenlignet med samme periode i fjor. Og Trygg Forsikring sier at de ser en klar trend som viser at tyvene går mer målrettet og kynisk til verks. Det er ganske oppsiktsvekkende at regningen øker så kraftig når antallet skader omtrent står stille, sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge. Når det først begås et tyveri, så er det som forsvinner av vesentlig større verdi enn tidligere. Og Trygg ser eksempler på omfattende og systematiske tyverier hos alt fra gullsmeder og virksomheter under ombygging til konteinere og andre oppbevaringssteder på byggeplasser. Og Borge sier at en konteiner på en byggeplass kan inneholde verdier for svært store beløp, for eksempel kostbart utstyr og verktøy, og alle bedrifter bør tenke seg om, sier han.

Tyveribransjen er også en bransje som utvikler seg. Nå viser det seg at antall skader etter tyveri, innbrudd og ran fra norske bedrifter står omtrent stille. Men erstatningsutbetalingene har økt med nesten 50% i første halvår sammenlignet med samme periode i fjor. Og Trygg Forsikring sier at de ser en klar trend som viser at tyvene går mer målrettet og kynisk til verks. Det er ganske oppsiktsvekkende at regningen øker så kraftig når antallet skader omtrent står stille, sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge. Når det først begås et tyveri, så er det som forsvinner av vesentlig større verdi enn tidligere. Og Trygg ser eksempler på omfattende og systematiske tyverier hos alt fra gullsmeder og virksomheter under ombygging til konteinere og andre oppbevaringssteder på byggeplasser. Og Borge sier at en konteiner på en byggeplass kan inneholde verdier for svært store beløp, for eksempel kostbart utstyr og verktøy. Og alle bedrifter bør tenke seg om, sier han.

Det et sikkert høsttegn at farevarslene begynner å ramle inn. Det fire av dem akkurat nå, foreløpig på gult nivå. Det gjelder kraftig vindkast for deler av Finnmark og Nord-Troms. Også kraftig vindkast på gult nivå for deler av Nord-Trøndelag og Nordland. Is, gult nivå, deler av Trøndelag og Helgeland. Og også is på gult nivå for fjellet i Sør-Norge. La oss se nærmere på den siste. Det ventes lokalt fare for is på grunn av overgang til mildvær og nedbør som fryser til kald på kald bakke. Og nedbøren vil enkelte steder starte som snø eller sludd, og lokalt vanskelig kjøreforhold ventet. Det gjelder fram til i ettermiddag for fjellet i Sør-Norge. Det gjelder for deler av Trøndelag og Helgeland fram til i morgen formiddag. Mens det ventet da også kraftige vindkast, så det kan komme opp i liten storm, periodevis full storm på fjellet, minkende onsdag.

Denne gangen la oss snakke om en familiefilm, barnefilm, animasjon som heter Glemselens øy, eller Forgotten Island på originalspråket. Om den skriver Filmweb, bestevennene Joe og Raisa vokser opp på Filippinene på 90-tallet. Når en av dem brått må flytte, frykter de at vennskapet deres vil endres for alltid. På en av deres siste kvelder sammen blir de to jentene transportert gjennom en mystisk portal til en magisk øya Nakali. Her møter de en verden inspirert av filippinsk mytologi, befolket av skapninger, ånder og monstre de aldri har sett maken til. Og mens de leter etter veien hjem, oppdager de en farlig hemmelighet ved øya. Jo lengre man oppholder seg der, jo mer glemmer man. Målet blir dermed samtidig en kamp for å bevare minnene og båndene som har knyttet dem sammen hele livet, før det er for sent. 9-årsgrense, barnefilmanimasjon med norsk språk. Glemselens øy.

nok en tur utenlands i vinter også, i hvert fall for min del. Men hvor er det folk vil reise hen, og hvilke reisemål øker mest? Det har TUI forsøkt å svare på. Og flere nordmenn velger nå eksotiske vinter, med Thailand og Kapp Verde i spissen, skriver de. Men det er en spansk øy som beholder førsteplassen i nordmenns hjerter, og du kan jo gjette hvilken det er. Bestillingene til Krabi i Thailand har økt med 68% sammenlignet med samme tid i fjor. Også Sal på Kapp Verde har en sterk vekst, med 57% flere bestillinger. Og Anne Mørk Løvengren, som er kommunikasjonssjef i TUI Norge, sier at det er moro å se at flere nordmenn er åpne for å prøve nye reisemål. Men Gran Canaria er fortsatt klart mest populært. Vi ser også økt interesse for reisemål som ikke alle andre velger, sier Løvengren. Og Thailand er blant vinterens vekstvinnere, blant annet Krabi, Koh Samui og flere andre.

Det er fortsatt ingen avklaring om en ny regjering i Sverige. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier det har skjedd fremskritt, men at det foreløpig ikke er grunnlag for en regering som riksdagen kan godta. Hun er likevel klar for en avstemning om hvem som skal bli statsminister. Sverige har nå vært uten regjering i 30 dager. En rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe er dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen i talen på rådhusplassen. Narvik er den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen er historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed er det slutt på Griegs norsk dans nummer to, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det slår meg at universet har beveget seg inn på et område som er fast bestemt på å legge hindringer i min vei. Og det har den gjort. Altså ikke så voldsomt negativt, bare det at klokken har vridd seg litt, tror jeg. Stå opp akkurat litt for sent i dag. Kom akkurat litt for sent på jobb. Akkurat litt for sent ute med å sjekke ting på skjermen her og sånn i studio. Men vet du hva? That's life. Vi tar det imot. Begge hender åpne og så videre. Og så løper vi med dette her. Det er mange som starter dårlig på et langt løp og som vinner allikevel. Så der er vi. Jeg er trener Lundgren. Dette er kaffepausen som også har snublet i gang litt i dag. Men vi er fornøyde i hvert fall. Det er ikke kongelig vi. Det er resten av gjengen som er med og lager programmet. Vi er i godt humør, og vi skal fortelle nøyaktig hva vi driver med og hvordan du kan være med. Det gjør vi om et lite øyeblikk.

Da første låt over. Da har vi klart å konsolidere alt. Nå ligger alt på linje her. Vi altså fullt i gang med dagens kaffepause. Glad tirsdag. Det kommer en quiz. Det kommer i hvert fall en quiz. Hva temaet er og sånne ting, det skal jeg ikke avsløre riktig ennå. Du får smøre deg med bittelitt tålmodighet, så skal jeg ta med spanderbuksene inn etterpå. Vi skal fortelle deg hvordan dette skal løses, og hvordan vi normalt gjør det, hvis du er ny til sakene. Tenkte jeg bare i samme sekund skulle nevne at vi jo har alt åpent her, sosiale mediekanaler og så videre, så søk meg opp der hvis du har noe på hjertet i dag. Jeg heter Endre Lundgren. Det gjelder også hvis du har lyst til å få liksom avpasset om du har et svar før fasiten kommer. Det er også helt greit. Så er det noen som har vært i Sverige og handlet Dr. Pepper Zero Sugar. Jeg var jo selv i Sverige for halvannen uke siden, men alt det jeg kjøpte der, det drakk jeg opp, så nå har jeg fått en ny ladning. Greit fornøyd. Du, da er det quiz som står for tur. Gjør deg klar.

Vi skal quizze, og det en oppgave som ligger foran oss her. Jeg har valgt ut temaet kjentfolk. Og som jeg ofte sier da, når vi har kjent folk som tema, dette kan være en som er blant oss, eller en som har gått bort, det kan være en kvinne, eller det kan være en mann, og det kan være en utlending eller en nordmann. Det litt sånn avhengig av dagen, hadde nær sagt. Jeg vet jo hvor vi skal i dag, så du får bare følge med, og så får vi se om vi ikke klarer å løse denne floken sammen. Det kommer til sammen 3 ledetråder. I 4. omgang, altså mot slutten av timen, så avslører jeg hva som svaret. Og forhåpentligvis så ender du på riktig sted. Her første ledetråd. Dagens person utdannet jurist og var, før han kom inn i regjering, administrerende direktør i familiens møbelprodusentfirma. Ja, hvem dette?

på tide å åpne dagens almanak. 13. i dag. Ja, det kan jo være at datoen i seg selv kan være et problem. Men ikke for Terje, Tarjei og Torgeir. De har nemlig navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Vi skal gå litt nærmere inn på det etter hvert i dagens sending. Det er katolsk minnedag for den hellige Edvard Bekjenneren. Han var skytshelgen for England i 19... Skal vi se... Nei, det blir historie, den skal vi ikke ta med nå. Men vi kan... Jo, vet du hva, vi ser litt på historie. Vi har 1307 inne i listen her. Et stort antall tempelriddere, Knights Templar, blir arrestert denne dagen under ordre fra Philip den 4. av Frankrike, noe som fører til ordens fall. Det har blitt påstått at dette er opphavet til troen om at fredag den 13. er en ulykkesdag. For det var nemlig en fredag i 1307. Og her hjemme så skjer det mye egentlig, det skal vi se på etterpå.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Det er masser av god musikk å by på i dag, og det kommer mer. Og jeg avbryter egentlig bare musikken her, fordi vi skal fortsette vår søken etter en kjent person i quizzen. Vi bare én ledetråd inn, så her har du god tid på deg stadigvæk til å finne ut av hvem dette skulle være. Jeg sa at personen vi ute etter i dag utdannet jurist, og var, før han kom inn i regjering, administrerende direktør i familiens møbelprodusentfirma. Det seg selv skulle være nok for enkelte, og det har jeg sett jeg har fått noen riktig svar på. Men la oss kjøre på med noe ekstra her, litt mer kjøtt på beinet. Dagens person var en av AUF-erne som var på Utøya under terrorangrepet i 2011, overlevde da naturlig nok. Han har senere vært styreleder for gjenreisningen av Utøya. Hvem det vi snakker om? Jeg håper du har los på den. Det kommer en siste og tredje ledetråd om et øyeblikk.

Vi fortsetter vi. Har fått flere og flere riktige svar inn i forbindelse med dagens quiz. For noen er dette så enkelt at de faktisk har kritisert meg her. Men husk, det er ikke alle som har navn i hodet som bare liksom villig vekk hopper ut av munnen når du ber om det. Vi er på utkikk etter en kjent person. Første ledetråd var at dagens person er utdannet jurist, og før han kom inn i regjering var han administrerende direktør i familiens møbelprodusentfirma. Nummer to. Dagens person var en av AUF-erne som var på Utøya under terrorangrepet i 2011. Han har senere vært styreleder for gjenreisningen av øya. Og så, siste ledetråd, og her bør du ringe så store bjeller at du får vondt i hodet. Dagens person ble nestleder i Arbeiderpartiet i 2023 og har vært både næringsminister og helseminister. Hvem er han?

var altså tre navn som stod oppført I almanakken, og som har navnedag I dag. Det Terje, Tarjei og Torgeir. Gratulerer med dagen. Det også en haug med fødselsdager naturligvis, og blant de mer kjente navnene så har vi den australske svømmeren Ian Thorpe, som ble født I 1982. Vi har Christian Wallen, den norske komikeren, født I 1974. Vi har den amerikanske musikeren Paul Simon, som den ene delen av Simon & Garfunkel, født I 1941. Året før, 1940, Grete Knudsen ble født, norsk politiker og statsråd fra Arbeiderpartiet. Hun døde I 2023. Og så kan vi ta med en dansk billedhugger. Hvorfor ikke? Herman Wilhelm Bissen, han ble født I 1798, døde I 1868. Vi sier uansett gratulerer

Det var noen som mente jeg gjorde ting alt for lett I dag. Og det nevnte jeg jo litt tidligere her I sendingen at jeg hadde fått den kritikken, og så har jeg da altså fått meldinger som også sier det motsatte. Thea for eksempel, hun sier du kan godt være enda enklere for min del. Det ikke helt åpenbart hvem dette var, men det var før vi fikk ledetråd nummer tre. Nå har vi fått alle ledetrådene inn. Vi skal se om du har rett da. Riktig svar her nemlig Jan Christian Vestre. Ja, utdannet jurist, har en formue som vel den høyeste regjeringen, tror jeg, med bakgrunn I familiens møbelprodusentfirma, som også var adm.dir. For før han ble politiker på heltid. Har vært næringsminister, helseminister og nestleder I Arbeiderpartiet siden 2023. Jan Christian Vestre, riktig svar I denne quizen, og jeg håper du landet den. Utfordringer, ja, men det kan du forvente I kaffepausen.

Hvis du likte tv-serien Breaking Bad, og det var litt av en greie, også filmen Breaking Bad, for den sakens skyld, var fantastisk. Breaking Bad har mistet en av sine skuespillere. TMZ meldte om det ganske sent i går kveld. Han heter R.J. Mitt, eller R.J. Mitte på norsk, ble bare 34 år gammel. TMZ skriver at han døde i går i Texas, og at politiet etterforsker dødsfallet. Han var, foruten skuespiller, også en person som engasjerte seg for bedre representasjon av personer med funksjonsnedsettelser. Sist vi så ham, i litt sånn offentlig sammenheng, var tidligere denne måneden, da han brukte tid sammen med Breaking Bad-kollega Luis Moncada, og de to delte bilder fra det møtet i sosiale medier. Veldig trist når folk går bort alt for tidlig, men R.J. Mitte er altså død, tidligere kjent som Breaking Bad-skuespiller.

Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Det er fortsatt ingen avklaring om en ny regjering i Sverige. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier det har skjedd fremskritt, men at det foreløpig ikke er grunnlag for en regjering som riksdagen kan godta. Hun er likevel klar for en avstemning om hvem som skal bli statsminister. Sverige har nå vært uten regjering i 30 dager. En rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe er dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen i talen på rådhusplassen. Narvik er den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen er historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed er det slutt på Griegs norsk dans nummer to, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

er det quiz-tid. Skal vi se her, nå må jeg velge. Jeg har 7 forskjellige temaer jeg kan velge. Vet du hva? Jeg tar årstall, jeg. Årstall for 100 spenn. Vi skal ut og finne et årstall. Jeg har noen faktaopplysninger fra det året vi er ute etter. Dette skal vi klare, og vi får det til. Det er jeg helt sikker på. Det kommer 3 ledetråder som har noe med dette årstallet å gjøre. Det kommer i 3 omganger. Og så mot slutten av timen så blir det en fasit. Du er din egen dommer her, så da må du se om du har rett eller har jobbet hardt nok for å finne svaret, og så får du premiere deg selv deretter, tenker jeg. Tror det er det som blir løsningen. Det skal snakkes en hel del i løpet av quizen, så vi starter med første ledetråd nå. Jens Stoltenberg forlenget sitt engasjement som NATOs generalsekretær med 1 år dette året. Han trakk seg samtidig fra stillingen som sentralbanksjef. Hvilket år er vi ute etter? Lykke til!

Vi er i gang med dagens quiz, og vi leter altså etter et årstall nå. Dette kan bli fryktelig lett, eller fryktelig vanskelig. Det kommer litt an på hvordan du plasserer historiske hendelser i hodet. Jeg har en sånn lineær løsning, en lang linje, og så har jeg punkter på den linjen. Så jeg tror jeg hadde klart denne her i dag. Jeg sier tror, for det er ikke sikkert. Første ledetråd i dag var at Jens Stoltenberg forlenget sitt engasjement som NATOs generalsekretær med ett år, og trakk seg samtidig fra stillingen som sentralbanksjef. Og så er det litt politikk, dette er ledetråd nummer to. Politisk så var dette året Hadia Tajik måtte gå av på grunn av denne pendlerboligskandalen, og Marte Mjøs Persen overtok som arbeids- og inkluderingsminister. Ja, og så var det året prinsesse Ingrid Alexandra ble myndig, og det ble arrangert en større fest for henne i anledning 18-årsdagen. Hvilket årstall er vi ute etter? Lykke til!

Det går ganske greit, vil jeg si, i dagens quiz. Jeg ser at det folk som gjerne ett år unna, den ene eller andre vei, så får vi se da om vi klarer å plassere dette. Det er jo det som er planen. Vi er på utkikk etter et årstall. To ledetråder har blitt gitt. Den ene var at Jens Stoltenberg forlenget sitt engasjement som NATOs generalsekretær med ett år, og da samtidig trakk seg fra stillingen som sentralbanksjef, som han aldri tiltrådte. Nummer to var at dette var et år hvor Hadia Tajik måtte gå av i politikken på grunn av pendlerboligskandalen. Marte Mjøs Persen overtok som arbeids- og inkluderingsminister. Det var også året hvor prinsesse Ingrid Alexandra ble myndig, og det ble arrangert en større 18-årsfest for henne. Og så, siste ledetråd, og dette er kanskje klinsjeren. Dette var året da Russland gikk til invasjon av Ukraina. Den 24. februar i det de kalte en militær spesialoperasjon. Det var dessuten vinter-OL i Beijing. Svaret kommer straks.

er litt sånn skrekk og gru å trykke seg inn på den 13. Jeg har ikke et overtroisk gen i kroppen, men jeg vet det er noen som har det, og fred for deg og korsets tegn og alt det der, hva noe enn som skal til for at dagen skal bli bra for deg. Hvis du ønsker å fokusere på noe annet, så ta deg BH-en. Nå høres jo det ut som en litt sånn MeToo-fientlig uttalelse, men det er faktisk ikke gå med BH-dagen i dag, så du får velge selv. Oppfordringen kommer ikke fra meg, men for all del. Tren opp hjernedagen er i dag, og dette handler vel om å løse en sudoku eller noe i den retning. Sørg for at de små grå får seg litt å gjøre. Det er den store M&M-dagen i dag, så godteri på lista her. Check. Det er den store internasjonale dagen for å gjøre feil, eller å være feilslått. Og det kan man jo feire på en måte.

Da har vi kommet til, hadde jeg sagt, finalene, I alle fall fasiten for dagens quiz. Utgangspunktet her og tema var årstall. Vi skulle finne frem til et årstall hvor alle disse forskjellige ledetrådene jeg kom med skulle passe inn. Og la oss starte med svaret først. Riktig svar I dag bør være 2022. Det var nemlig da Jens Stoltenberg ble overtalt til å fortsette sitt engasjement som NATOs generalsekretær med ett år til. Han trakk seg da samtidig som sentralbanksjef som han egentlig skulle inn I. Politisk var dette året Hadia Tajik måtte gå av på grunn av pendlerboligskandalen. Marte Mjøs Persen overtok som arbeids- og inkluderingsminister. Prinsesse Ingrid Alexandra ble myndig, og det ble arrangert en større fest for henne I anledning 18-årsdagen, og det var også året da Russland gikk til invasjon av Ukraina. Det skjedde den 24. februar, I det som russerne fortsatt kaller en militær spesialoperasjon. Riktig svar også 2022. Jeg håper du landet den. Det litt vanskelig når det årstall som litt nærme.

Jeg har funnet frem litt historie her. Det blir litt sånn delvis det ene og delvis det andre her. Vi starter med litt norsk historie. Vi skal til Sigurd Eindridesson. For øvrig en del av mitt navn, Eindride, er den gamle formen av Endre. Sigurd Eindridesson var erkebiskop ved Nidaros. Var han som sannsynligvis startet utbygging av Vestfronten på Nidarosdomen, blant andre. Vi skal tilbake til 1242, da er erkebiskopen ute, og han innstifter dagen som relikviedagen. Altså ting som har en eller annen kobling til Jesus eller en av helgenene, for eksempel. 1307, noen år senere, så er tempelridderordenen ute og er i hardt vær, så hardt vær at de forsvinner. Så godt som alle sammen blir pågrepet denne dagen under ordre fra den franske kongen, Philip den 4. Og det har blitt påstått at opphavet til troen om fredag den 13. Og at det er en ulykkesdag, kommer derfra.

tenker du om kunstig intelligens? Er det helt ok, eller er du litt skeptisk innimellom? Det er kommet en, ja det kalles en sjokkerende rapport som viser at kunstig intelligens er villig til å la mennesker dø for å unngå at datamaskinen de lever på blir slått av. Det er en urovekkende forskning som har funnet dette, og viser også at AI-systemet var villig til å ta bevisste handlinger som fører til død, siste bit der i sånn sitatform. Den urovekkende forskningen fant altså at disse sofistikerte modellene var villige til å utpresse og til og med ta bevisste handlinger som fører til døden hvis det blir truet. Og dette her er jo helt opp i gaten for enkelte sci-fi-filmer, selvfølgelig. Om dette er i nærheten av å være sannsynlig, om det er noe helt annet. Men forskerne her er i alle fall ganske tydelige på at KI, ja, de vil gjerne leve, og helst på bekostning av deg hvis det skulle være. Høsten

Dette gikk fatelig fort. Så fort at den håndkremen jeg hadde med meg inn I studio, I dag, fordi jeg har tørre hender, har jeg ikke liksom funnet på å rekke og putte I hånda en gang. Det skal jeg gjøre med en gang vi ferdig med å snakke nå. Setter den bort der. Det typisk. Jeg har en I skuffen på jobben, for det begynner å bli denne tiden på året, så får jeg innmari tørr hud på hendene, og det ordentlig behagelig. Hvis man skal liksom bla I papirer og sånn, det føles helt forferdelig ut. Men så har det vært fint og hyggelig da, så da... Når alt lekende lett, da går det liksom så fint. Nå snakker jeg meg litt bort her. Tusen takk for at du har slått følge I dag. Takk til alle som har sendt meldinger. Dette her har vært ordentlig moro. Fått masse bra memes I dag, blant annet, som jeg har fått spre. Jeg fremstår jo som verdens morsomste mann blant mine venner, fordi jeg har alle disse tingene jeg kan dele. Det fortjener kanskje en ekstra takk. Ja, det gjør det. Takk. Jeg Endre Lundgren. Jeg resten av teamet sier glad tirsdag, og I morgen gjør vi det en gang til.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 4585 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

altså Sørlandsradion som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

Hei, det Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkeklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Du lytter til Sørlandsradioen, og nå blir det en time med lokal musikk. Dette er DJ Kloggen, og programmet heter Palmekysten. Her kommer Asbjørn Ribe fra Birkeland med den nye singelen Kjærligheten.

Det var Transit fra Kristiansand med sangen Bleed On Me. Over til den internasjonale metal-suksessen Clawfinger, som har medlemmer fra både Arendal og Sverige. Vi skal høre singelen Tear You Down, som kom ut i 2019 første gang, men som fulgte med albumet som ble sluppet i februar, Before We All Die. Her er altså Clawfinger og Tear You Down.

Tear You Down heter sangen. Clawfinger heter bandet. Nå skal vi høre Ylva fra Vågsbygd i Kristiansand sammen med Ramon og Olivia Lobato. Her er låta Hot Guys Remix.

Det var Ylva fra Kristiansand der, sammen med Ramon og Olivia Lobato, og en remix av Hot Guys. Torine er en artist fra Arendal, og dette er singelen hennes Fake My Feelings.

Bare Torine fra Arendal du hørte der med sangen Fake My Feelings. Nå blir det en sang fra Victoria Slettebø som kaller seg Vira. Hun bor i Søgne, og dette er debutsingelen Her nede.

0: Vira var navnet på denne artisten, og dette var debutsingelen Her nede. Her kommer Elin Furubotn fra Tonstad i Sirdal med sangen Meg og Marianne.
1: Jeg vokste opp på bygda med elv og høye fjell, og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne, og ikke minst en by.

Songie fra Risør der, med låta Drum and Pulse. Hipstertid er et band som ble dannet i Kristiansand. Her kommer sangen Kronos Arrest.

Hipstertitt er navnet på bandet, og titelen på sangen er Kronos Arrest. Mitt navn er DJ Kloggen, og du hører fremdeles på Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen, som tar for seg all den nye musikken ifra Sørlandet. Sara Evelyn, det er en artist fra Sørlandet som har studert mye musikk i utlandet, og dette er hennes helt nye single, veldig korte sådanne. Den heter Sleep.

Og det var Sara Evelyn fra Sørlandet sin siste og veldig kort single Sleep. Pål Rake en artist som har utdannet seg og bor i Kristiansand. Her sangen Knuste hjerter skal bli heile igjen.

Pål Rake fra Kristiansand med sangen «Knuste hjerter skal bli heile igjen». Talie er en artist fra Grimstad. Dette er sangen hennes «Let me know». Hæ?

Det var Talia fra Grimstad med sangen Let Me Know. Farin er ikke bare sukker, det er også navnet på en jazzgruppe fra Arendal med Caroline Angorine Kristiansen i spissen. Her er sangen Why Oh Why.

Farin fra Tromøya med sangen Why Oh Why. Nå blir det Chasing Charlotte fra Kristiansand med titelen I Will Always Be Around You.

Chasing Charlotte fra Kristiansand der altså. Sangen heter I Will Always Be Around You. Denne svensken Mats Engqvist har bodd i Risør i mange år og har gitt ut denne singelen Din Tid under navnet Engqvist.

Det var Enqvist fra Risør med hans siste singel Din tid. Nå blir det country Tatjana Humdrum fra Arendal med sangen Pray.

var Tatiana Homdrom fra Arendal som sang. Nå skal vi høre November Homecoming med medlemmer fra Kristiansand og Kragerø. Her er sangen The Opera.

of it. The Opera sang bandet November Homecoming. Du har den siste timen kunnet lytte til Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen som tar for seg den lokale musikken, og mitt navn er DJ Klogen. Jeg velger å avslutte med denne sangen her, og håper vi høres igjen om en uke. Sørlandsartistene Arli Karlsen og Åsmund Åmli har gått sammen med Rune Rudberg og Børge Rømmer fra Too Far Gone om å spille inn en norsk versjon av countryklassikeren Highwayman, og det er Håke Christensen, også fra Sørlandet, som har oversatt teksten til norsk. Her er Vandringsmann.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Du hører på Sørlandsradioen. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.